0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арав нийгэм журмын арчилсан улс төрийг идэвхтэй хөгжүүлье. Шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олгоё. 2018 оны 1-р сарын 19-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 2-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш би үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлэх бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулахын тэргүүн чухал үүрэг ба суур чанартай ажил мөн гэж олонтоо ярьсан юм. Бид үндсэн хуулийг хэрэгжүүлэхийг бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын товойн байранд тавьж, аль олон хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтын ажлыг чангадгаж, үндсэн хуулийн хууль цаазын эрх сүрийг хамгаалжээ. 2014 онд намын 18-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын зөрг санааг туушлуулан бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо хууль тогтоох хэлбрээр жил бүрийн 12-р сарын 4-ний өдрийг улсын үндсэн хуулийн өдөр болгон тогтоогоод улсын үндсэн хуулийн өдрийн ажиллагааг нэгэнт 4 жил дараалан өрнүүлж нийгэм даяарт үндсэн хуулийн зөрг санааг бадруулла. 2015 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос тогтоол гаргаж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ба шаны шатнаас дээших эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны сонгож гаргасан юм уу тушаалд томилхоор тогтоосон төрийн ажилтан жич эл шатны ардын засгийн ордон, ардын шүүх хороо, ардын байцаах хорооны тушаалд томилсон төрийн ажилтан тушаалд гарахдаа илэр үндсэн хуульд тангараглах хэрэгтэй гэж тогтоогоод, төрийн ажилтны үндсэн хуульд үнэнч байх, үндсэн хуулийг журмлах ба үндсэн хуулийг хамгаалахад зоригжуулал ба хүмүүжил хөртөөжээ. 2015 онд үндсэн хуулийн тогтоолыг үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос эрүү шийтгэл гүйцэтгэж байгаа хэсэг ялтанд онц уучлал үзүүлэх тухай тогтоолыг баталж, улсын тэргүүлэгч онц уучлалын зарлиг нийтэлжээ. Энэ бол манай улс өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш анх удаа онц уучлал үзүүлэхийг хэрэгжүүлсэн явдал мөн. Энэ нь чухал их улс төрийн аж холбогдол ба хуулиар засах аж холбогдолтой юм. 2016 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо үндсэн хуулийн зөрг санаа ба холбогдол бүхий хууль цаазын зарчмыг үндэслэн үүдэн тогтоох чанартай арга авч байгаад Лёнингийн сонгуулийн пё татаж хахуулт сонгуул хийсэн хэргийн холбогдол бүхий асуудлыг цаг тухайд нь тогтоо шийдвэрлэж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын эрх сүр ба нэр хүндийг эрс хамгаалжээ. 2016 онд үндсэн хууль ба Шангангийн гол хуулиас олгосон эрхээ үндэслэн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо санаачилгаасаа хууль цаазын тайлбарлалт хийж, Шангангийн гол хуулийн 104-р зүйлийг тайлбарлаад, нэг л дээр тодорхой тогтоол гаргасан явдал нь төв хорооны нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлийг туушлуулах Эрс Бат зориг ба Шанганг тусгар тогтнуулахыг эсэргүүцэх Эрс Бат зогсолтыг гүйцэд харууллаа. 2017 онд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын дууны хуулийг батлаад үүнээс өмнө хэрэгжүүлж байсан улсын тугийн хууль, улсын сүлдийн хуультай хамтруулан үндсэн хуульд тогтоосон улсын бэлэгдэл ба бэлэгтэмдгийн тухай чухал байгууллыг бүрэлдүүлж найдваржуулжээ. Төрөөхөн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноос дотор газар болон Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Шангангийн дээд хурдцад төмөр замын Шижүүлэн өртөөнд бомбт байгуулан нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэх тухай хамтралцааны тохируулалтыг зөвшөөрч холбогдол бүхий хамтралцааны тохируулалтын үндсэн хууль болон Шангангийн гол хуульд нийцэж байхыг нотолж Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргааны орны хэвчээн дотор нэг газарт хоёр байцаалтыг гүйцэтгэхийг хэрэгжүүлэхийн үндсэн хуульд нийцэх чанар хууль ёсоч чанарын үндэслэлийн асуудлыг шийдвэрлэжээ. Бид журамжилын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянам байцаах дүрмийг бүрэншүүлж, эл төрлийн хууль тогтоол, дүрэм тогтоол, хууль барих тайлбарлалт болон эл төрлийн журамжилын чанартай бичиг материалыг данслуулах хянам байцаах хэвчээнд оруулан намын хороо, ардын төлөөлөгчдийн их хурл, засгийн ордон, цэргангийн хоорондох данслуулах хянам байцаахыг золголдуулах холболдон хөдөлцөх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж данслуулах хянам байцаах дүрэм ба чадварын байгуулалтыг чангадхан бичиг материал байвал заавал данслуулах, данслуулбал заавал хянам байцаах, буруу байвал заавал залруулахыг хэрэгжүүлжээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Цаг тур зохицуулан хууль тогтоомой. Явдал дур нийцүүлэн ёс тогтоомой. Намын төв хороо энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах ажлыг эхлүүлэхээр бодол хийсний нэгэн чухал хүчин зүйл бол улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхийн хэрэгцээ болно. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх нь намын төв хорооноос шийдвэрт бодлого тогтоон ахиулах чухал их улс төрийн байгууллагын өөрчлөлт болохоор төрийн байгууламжийн оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөний талаар чухал тохируулалт ба төгөлдржүүлэлт хийх чухалтай байж үндсэн хуульд засвар оруулах асуудалд холбогдно. Намын төв хорооноос урьдаар улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх туршилт хийхээр тогтоож, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороо 2016 он, 2017 онд урд хожид Бээжин хот, Шанши муж, Жэжиан мужид туршилтын ажил өрнүүлэх тогтоол ба бүх улсын ил газарт туршилтын ажлыг дэлгэрүүлэх тогтоол гаргажээ. Үүний зэрэгцээгээр улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг идэвхтэй бэлтгэж ахиуллаа. Одоо үндсэн хуульд засвар оруулах ба улсын хянан байцаах хууль тогтоолтын ажлыг цөм шалбдан хийж, хуульд тогтоосон журам ёсоор 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлд дэвшүүлж хянан ярилцуулахар байна. Улсын хянан байцаах байгууллагын өөрчлөлтийг ахиулсан явцаас үзвэл өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх ба хуулиар засахыг ахиулахын харьцааг нилээд сайн шийдвэрлэж, чухал их өөрчлөлт бүхнийг цөм хуулийн үндэслэлтэй байлгах шаардлагыг туушлуулж, намын үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээн дотор ажиллагаа хийхийг баримтлах төр барих зарчмыг гүйцэд илрүүлсэн байна. Үндсэн хууль нь нам ба ард түмний нэгдэлтэй зориг санаа болон хамтын хүсэл эрмэлзлийг төвлөрөнгүй илрүүлж байдаг. Тэр нь төрийн зориг санааны хамгийн дээд илрэх хэлбэр мөн. Хууль болбоосу төр гүрн нийт олноо нийтэлсэн их идэгэмж болээ. Үндсэн хууль бол улсаас нийгэм нийтэд нийтэлсэн хамгийн дээд нийтийн идэгэмж мөн гэж хэлж болно. Дүрэм тогтоол хууль цааз тогтооход шинжлэх ухаанч зөрг санааг эрхэмлэж, жим ёсыг бүх талаар таньж ухамсараасан хэрэглэх чухалтай юм. Маркс хууль тогтоогч өөрийгөө байгалийн шинжлэх ухаантан гэж үзэх хэрэгтэй. Тэр хууль цаазыг үүдэн бүтээж байгаа биш, хууль цаазыг үүдэн нээж байгаа биш, харин зөвхөн хууль цаазыг өгүүлэн тоочж байгаа юм. Тэр нь үзэл ухамсар бүхий оршихуй хуулиар оюун санааны харьцааны дотоод жим ёсыг илрүүлж гаргадаг гэж хэлсэн билээ. Үндсэн хууль тогтоох ба үндсэн хуульд засвар оруулах нь ямарва нэг улсад гэсэн ч цөм хамгийн чухал улс төрийн ажиллагаа ба хууль тогтоох ажиллагаа болох юм. Эрхивч туйлын төв чанга нарин хянамгай шинжлэх ухаанч овроор хандах хэрэгтэй. Нөхөр Мао Зэдун 1954 онд шин дундад улсын анхдагч үндсэн хуулийг эрхлэн туурвахдаа үндсэн хуулийг тогтоох нь шинжлэх ухааны ёсоор явж байгаа хэрэг мөн. Үндсэн хуулийг туурбан бичгэд болгоомжтой хандаж, зүйл зур бас нэгбэр, үсэг нэгбэрийг цөм нарин хянамгаа бодол хийсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Энэ удаа үндсэн хуульд засвар оруулахад ч адилхан ингэж хийжээ. Намын төв хорооноос дахин давтан бодол хийлж, тал талын байдлыг ерөнхийлээд үндсэн хуульд зохистой засвар оруулахаар тогтоосон юм. Үүний зорилго нь үндсэн хуулийн үргэлжлэлт чанар,
тогтбөрт чанар, эрх сүрд чанарыг батлах урдлаар засвар оруулахар дамжуулан манай улсын үндсэн хуулиар ард түмний зөрөх санааг нэн сайн илрүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын давуулгыг нэн сайн илрүүлж, түүнийг дундад улсын өвхамт намын урт хугацаагаар түр барих чадварыг дээшлүүлэх, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг ахиулах, төрийг засах систем ба засах чадварын одоохижилтийг ахиулах шаардлагад нэн сайн зохицуулж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхэд үндсэн хуулийн баталгаа олохын төлөө юм. Намын дотор гаднах санал хураасан байдлаас үзвэл, энэ удааны үндсэн хуульд засвар оруулах тухай намын дотоодод дээд хэмжээний хамтын танилттай болж, засвар оруулахыг нийдэм зөвшөөрж байна. Бүх ард түмний дунд бас дээд хэмжээний хамтын танилттай болж, нийгмийн зөвшөөрөл олох нь лавтай гэдгийг итгэж байна. Энэ нь намын төв хорооны одоогийн хэрэгжүүлж байгаа үндсэн хуульд зохистой засвар оруулах сануулга бол бүрмөсн зөв бөгөөд маш чухалтай байж, манай улсын үндсэн хуулийн ямагт улсын байдалд нийцсэн, боттод нийцсэн, цаг үеийн хөгжилтийн шаардлагад нийцсэн сайн үндсэн хууль болохыг батлах, манай улсын үндсэн хуулийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулах ба тасралтгүй төгөлдөржүүлэхийг ахиулахад туйлын чухал их аж холбогдолтой юм гэдгийг гүйцэд тодорхойлжээ.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин ойлгогдхуун, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогоор жолоодлог болохыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар эрс гуйвшгүй замны. 2018 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төв хорооны бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөвлөлийн анхдугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш, намын төв хороо бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах тухай аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээ дурджээ. Бид нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлэн, голдлоготой хүрээндэх хууль тогтоолтыг чангадхаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хууль цаазын системийг өдөр ирэхүйе төгөлдржүүллээ. Бид үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлан үндсэн хуульд засвар оруулж, улсын үндсэн хуулийн өдрийг тогтоож, үндсэн хуульд тангараглах дүрмийг байгуулан, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлт ба хяналтыг бүх талаар чангадхлаа. Бид хуулиар засах засгийн ордны байгуулалтыг ахиулж, засаг захиргааны хянан зөвшөөрөх зүйлсийг ихээр багасгаж, засаг захиргааны зөвшөөрлийн бус хянан зөвшөөрлийг туйлбартай эзэслүүлэн, засгийн ордны эрхийн тодорхой хуудас, назгай талын тодорхой хуудас, хариуцлагын тодорхой хуудас байгуулж, засаг захиргааны эрхийг журамжуулан, хуулийг чанга журамжуун голч боловсноор хэрэгжүүлэхийг ахиулжээ. Бид хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулж, хөдөлмөрөөр засан хүмүүжүүлэх дүрмийг хүчингү болгож, хууль барих хариуцлагын дүрм, орон тооны дүрм ба шүүн таслалтаар гол болгосон эрүүгийн заргын дүрмийн өөрчлөлтийг ахиулж, нэг бүлэг хүнд их хилэс худал буруу хэргийг хууль ёсоор залруулан, хууль барих чанар чансаа өр бүтэмж олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг илт дээшлүүллээ. Бид бүх ардад хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ба бүх ардаараа хуулийг сахих явдлыг хууль ёсоор улсаан засахын суурь чанартай ажил болгохыг баримталж, төрийн байгууллагын хэн хууль хэрэгжүүлбэл хэн хууль цаазыг түгээмэлжүүлэх хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлж, хуулиар засах хүмүүжлийг ард иргэдийн сурган хүмүүжлийн системд оруулж, бүх нийгмийн хуулиар засах

үзэлтийг мэдгэтгүйц чангаруулжээ. Бид хуулиар засах эгнээний байгуулалтыг ахиулж, хууль цаазын үйлчилгээний эгнээг хөгжүүлэн бузгаруулж, хуулийн ухааны сурган хүмүүжил ба хуулиар засах чадварыг хүмүүжүүлэхийг чангатгажээ. Бид хууль ёсоор төр барихыг баримталж, намын дотоодын

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэн байна уу? Хүндэт сонсогч та. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо чалгаад тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
2: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Төмөн алхмын төрөө алхмын

0: чүү гэдэг. Тийм бас одоо анх клөө хийхэд мөдөөж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жовонж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлгэн хаа хийсэн бол тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлгэн эл нэвтрүүлэг юм бол
1: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явхаас өмнө гэрдэн суугаад одоо нэгэд чиний бараагаа нэг гэрдэн хоёроороо хийж үтсэн. Хүнгүй мөө их өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед л бас одоо угаан бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй нэг хоёр үг тэгээд л яраад л юу ярихаа хаал ядна. Одоо бас визарамда үндэ шууд нэвтрүүлэх юм бол юу ярихаа олж ядна. Би гэж мөрөгшиж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлэх юм хүний сайхан үлдээж чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасаа бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдталтай шууд нэвтрүүлэх гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмнөшэн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэх юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлэх өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинн гэж хэлнэ. Уржинн цагаан сараас өмнө энэ төр нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100 тон энэ төр байдгийн. Тэгээд бас тагжиж өөрөө бас ингээд сайхан эзэмдэж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод суурин газарт очиод улаан чавганы суурин газарт очиод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол шууд нэвтрүүлэг өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд дэмцсэн. Би ингээд тэр харин өнөө яасан бас ингээд яарч сандарсан гуугаар ингээд бараагаан бас тэгэхээр их даарч сандарнад бол хүйтэн л байсан. Аа их танилцуулаад яасан даа бас өөрөө бас нэг урагш нэг алхсан юм уу л гэж боддог. Энэ удааны үеэр мөн шин гараад бол өнөр бас их ололттой.
0: Тэгэхээр ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээд хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөө бас өргөчүүлвэл
1: гоёдоо. Ер нь адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаар хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэхтэй бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээл үйлээд гарч ирсэн юм биш. Би одоо адилаа хийад бараг тэр нэг 2 жилдээ ер нь жоохон их тэрэндээ их бас харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яаял тэр ажил данд тасцсан. Тэгээд бас нэг адилийнхан хүмүүс тасцсан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадлж чадвал их яарав. Заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээ дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөнө гэд шөнө 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ төврээд чичирлэг дээр дагаж ажиллаж исэн намайг дагаад явж исэн. Ер нь бас их гэцүүч байсан. Гэхдээ одоо тэр гэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё штэ. Ямар ч одоо бохиндлгүй хүүхдүүдээ үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь гэнэн цагаанхал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан. Чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэндээ орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээ цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ дасчвал бас өнгөрсөн зүйлээ санахад бас гайгүй л байдтай. Тийм ч гэцүүгүй байж гис бодох шиг эхлээд хийхэд гэцүү юм шиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж гин.
0: Тийм
1: бүр л болж байна надаа.
0: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн чаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртгалтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлахын тийм бас одоо ямар чав үйдэтсэн жишээлбэл одоо биднийг ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дээр гараа ямар ямар байсан гэж ер нь ингээд өргөчүүлээд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо зүгэл одоо баяр гоног хосолж одоо ингээд оршдог учраас танай амьдралд одоо хамгийн баяртай жил нь юу байсан бэл баяр гонгоо бас нийт сонсогчтой хуваалч
1: амьдрал үл ер нь айл айлд бас одоо жиргалтай учрч байна одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйл ч бас байна. Тэгэхдээ одоо хамгийн баяр жиргалтай гэвэл би бол хүнээс одоо ондоон зүйлхээр юмгүй мөн одоо өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилтсаа баймаал болж ингэж бодож байна. Одоо сайхан хантай сайн хантай болсон тэгээс ирангу сайхан үртэй болоод үл амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё байдаг. Өнөөдрийн энэ ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг үл ирангу гарт хэлэхгүй одоо төгсөж болш шүү. Тэгэхээр бас хажаадан л одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээс сайхан үртэй. Эсвэл амьдралдаа одоо өнөөдрийн энэ амьдралдаа бол маш ханамжтай. Ингээд баярлж л явдаг.
0: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ах дүү төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлахын тийм мэдээж хүний амьдралд бол маш олон жилүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж тор сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
1: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дөмөн бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж байна. Ивчихсэн амьдралдаа тусдын болж байна.
0: Нөхөртэйгээ оюулан гэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилиг ингээ хоёулаа ингээд шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдаг.
1: Анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө сайн чадахгүй те. Тэгээ одоо болоход бол хаяа заримдаа бас одоо эрэгтэй хүн чинь хаяа заримдаа шингээлт ингээл тийг чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримдаагаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа ян гэхдээ баракет үгүй. Баракет одоо би юу адрахлаа гэсэн манай хүн тэгэл дугай тэгэл наадам шиг ингээд тэгэл өнгөрч нь. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах нөгөөдх нь ингээд дугай өнгөрч гэдэг юм хэрвэлгүй тэгэл бүх зүйл сайхан болчих юм билэ. Тийм тэгэл болчих юм билэ.
0: Гэр бүлийн ээжтэй тийм бас одоо хүүхдийн ээж, хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
1: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас энэ хүүхдтэй бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдтэй чинь сонин гачаа ашлна. Тэгэхээр чинь бас бид хоёр чинь ингээ хүүхдтэй бас жоохон буруугаар хүмүүжүүлчих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нөгөө хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу бэтлэг юм уу сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нөгөө бас ладан гэрэл захирлын нөгөө сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү. Өрлөө усаад л нөгөө бодох цаваараа цайгаан чинах цаваараа одоо нэг юм тендер бахирч байна. Тэр хүүхдийн сургаан мужил юм уу авраг гэр бүлийн харьцааны хамаатай хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэн дээрээс ингээд одоо сонсоод л өнөр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би өнөр зарим үед бол бас өнөрт боддог тэр ном бичиг сайн унших тэн дээрээс үл өнөр өөрийгөө өөрчилж дийлнэ. Тэгээд одоо өнөө жил 4 жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мужилх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Үгүй л одоо бас энэ чинь үл үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
0: Ер нь одоо гэр бүл босны дараа өөрөө амжилт нь хүрнэ гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан хүмүүжил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг шүү. Юм мэдээж одоо төр сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юунд дур сонирхолтой байдаг юм бол.
1: Тэг өмгтө өмгтөг чинь зөэл тойрно. Найз нартайгаа уулзна. Хаяадан тэгээ тоглолт наадна хамгийн л дуртай ажил гэж байна. Адласан гадуур л одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөржингөө л бараг ажилдаа яарч байна. Тэгэл хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэлийн үгээр ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилэг идрагээ тайлна гэд жоохон зөөл тороо тэдэг хувц сунар авчихад бол гоё байдаг. Бараг л олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
0: Тийм тийм. Тэгээ ингээд ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
1: Одоо актер ярихаар юм бас байхгүй. Энэ чармайлах хүний гомдохгүй гэдэгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бачамдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юунч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амар ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хөргөтэйрхгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жавхал юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амар дүүнэр энтер гэдэг юу ч гэсэн хязгаар тань чармайж хэвэл ямар нэг адлыг бас шамдаж хийвэл бас ондоо юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах чинь хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ бараа хөдөлгөх тал дээр авчлах юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би 2 дугаар дээр нэгэн дээр нарын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж баян их шаарддаг шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах хүчтэй бол одоо 2 өдөр гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би 2 өдрийнхөө бичлэгийг шингээж хаад явна. Тэгсэр би гадагш гадуур тойроод явчихад ч юм уу чөлөөтэй би бичлэгэн шингээч нь бараагаа бодол чинь амарч ажил саадах учиргүй. Миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Чи өөрөө л хийвэл. Гэхдээ одоо гадагшаа гарна уу би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчи, 20-30 өдрөөр хайчи, тойроод явна. Тэгээ хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхт хэцүү. Тэгэхээр би хязгаар хаа явах гэсэн адилхан бичлэгэн шингээгээд л ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шиг. Яг л тийм болцсон шиг. Ямар адлыг яа зөрөгтэй шууд юм ба хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
0: Тий. Гадагшаа гарахад бас дотоо битлэг хийгээрээ, гэрдээ илүүхэн хийгээрээ.
1: Тий.
0: Хуучин бас зинг ойлжсэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан Надя гэдэг.
1: Яг тийм шүү дээ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гэр бүлтэй цаг гаргахгүй болохгүй. Өдөртөө л ажил ажил гээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярнаа. Одоо хүмүүс хэж үсгүй юм бэтгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр шөнө 12 цаг нэгцэн хүртэл бараасан нүдэн талтай энэ ажил бас бараа сонгоноуд гэж бас их ажил. Энэ бараа сонгоно тэгээд л өдөр нь бүтэлгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүн үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээ тийм юу хэлнэ. Одоо хүчрэхээр хүчрэв биш. Тиймэрхүү л ажил ажийн.
0: Мэдээж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон готон чанар тенсаг бол маш анхаарах чухалтай. Wheel дөрөн жив сонгох чухалтай тий.
1: Тийм. Төкийн үе чинь бараа сонгоноуд чинь их ажил штэ. Одоо wheel дөрийг сонгоно барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг.
0: Аа. Тийм байна. За ингээд өнөөдрийн сайхан ярилцлагыг өгсөн нэндэн танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөөд таны хийж буй вилс таан өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар таан ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан жигнэлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа. Танд ч ихсэн ад жаргал хүсье.
0: За баярлалаа.
2: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шуйдио гэтү хэмээх дуулал, Янгуан чуй дуулал, намрын дунд сарын 15-наас сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1001 жив бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпу Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал уран бичлэг уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үеийн улс төрийн оврон хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал зөрөлдөж шинэ хуулийг эсэргүүчих бодрол айлтгаад гадуурчлагдсан байна. Ханжоу Шүйжүү зэрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял дунж тушаалаасан буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас ханжууд байхдаа шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдг нь одоогийн алдартай сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд арт тумна амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох явшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялагж уусан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шуйдио гэтүү хэмээх дуулал сүүш улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохоож зүүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хижээ мандах хажа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй тэнгэр дээрх ордон харш өнсөн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн

Одовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхоо яа. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажаа. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гээгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа дүү зүйүүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсан адраа сарны сонирхон ярилцан хөвжилдэж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-на саран химээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-на саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөө тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөр Ажүгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багаасаа сэчин сэргэлэн сурхад багтай, авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын гжнээ дарлал мүлжилийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүн жүрчлий уламнаг алхан олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа, 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гжидийн эсэргүүчлийг үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барснаа дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олныг бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагын авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа бичсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутархан чих сахлаг жужаан марилжин эш урт усны хобоог унны үж үр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшааг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан илбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахи хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж Пёдлийн нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ. Одоо Сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ, Тарачнэ Яра гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: 白色的是风车发电机，深蓝色的是光伏板，他们正加油发电呢。
1: 从个人碳账户的绿色数字，到双碳目标的金色未来，绿色生活画出缤纷的风景。
2: 用纸箱给宠物做新家，
3: 外出装上自带杯，
4: 骑行去追清新的风。
1: 绿色成彩，山水入卷，绿色低碳，多彩中国。
5: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн төвийн Монгол радио.
6: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
5: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
6: Жолоо сунгаан ургашилсан шин айны дуулал.
5: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
6: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
5: Сайн байна уу? Төвара жуугийн Уудам Харвагийн уянга их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндөө амаргийн чагаан гэр, аавын гар, багш минь хүслэн хөлий зэрэг дуу шүлэг найруулаас сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань тавтай сууж таалам болгоно уу. Амаргийн чагаан гэр гэсэн оюун билгийн дуусан сайхан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай програм эхэлж байна.

Ирхэм сонсогчдоо, залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуугаараан сонсогчдийнхөө сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан Дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дуу өргөн дэвшүүлээ. Таалан болгоно уу?

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хурх хоёртай туулчин байж өссөн би, сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама кана элсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
1: Хөө, нүд алдам тоорон бай. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжээ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоло амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Залуу дуучин алтан туя малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг Жөнгөөрөн Хайрлий Чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар гэгэн танаа.

0: Уггүй нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэнэ гэдэл тэмч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүмүүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж өхөх тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улс араан жилд 33 дуншур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Хүндэт сонсогчдоо, дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганчардлагсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжил ухаанд өдс өд болсон эрдэнэ гэж багцуудаан бид урамшуулн жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хичээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнд багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал. Бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлэн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шав нар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөхтөн жүгийн чулбар атгуулсан зөм бэлэгт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шав нар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвлсөн шав нар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү.

Аавын гар. Та Батнасан. Нэг. Сайхан юм бүхэн амьдралд мөнгөч ховгууч. Сайхан дурсал болхон зүрхэнд хоногших журамтай. Үнний чулбуурыг насаараа атгаж явсан аавын минь гар. Зүрхэнд минь өн мөнгөний хөшөө босгоч хоод энэрлгүй хорвоогийн жамаар дэндүү эрт бурхан болсон юм. Хөрхи аав минь хурч үзгийн эш бариагүй хуруугаан илээтэл гар атгалцаагүй боловч эгэл хоёр гар нь олон ч ажлын хаяг шууж орсон гарсан болгонд тусдэн болж явсан сан. Хүмүүс ер нь аавынхаа тухай дуугаар сэтгэлэн аргадан найгаж байхдаа би ийм аавтай хүн шүү гэж бардманж боддог байлгүй. Харин би бүл аавынхаа тухай ялангуяа тэрх том судлан олон салбар жижиг горх мөт гүрвийн тодорж хурун үйнүүд нь бороолон бүдүүрээд гүйчд тэний чатхан болсон хоёр том гарын бодвол нэг л омогшин жоригч сэтгэлэг далдаас ивлээд байтгаа. Тэгэд аав минь хаа нэгэн хол газар явцгаад мөдөл номхон буурлынхаа нуруун дээр ташаалдан сууж лүг лүг шогшуулсаар хурч ирэх шиг санагдаад байдгийм. Охторгүйд гялалжих хододын думдаас аавын одос суврын унахтан газрын хөвөлд сүйрсэн биш зүрхэн ховталт минь харвун орсон юм. Ааваа. Хэжээ нэгэн өдөр аав ээж минь бидний хаяад явчих биш бижээ гэж ерөөсөн бодож чаддгүй хүний сэтгэлд тэд бүл төмөр махмуттай мөнгөний хүнл харагддаг мөртөө кэнт тийм нэгэн аимшигт өдөр тулаад ирэхлээр яах ч ухаанаа олохгүй өнчрөн гансардах нь хэм болгоны аран шин гэж юу? Би гараа угаая гэсэн хамгийн сүүлчийн жоримог сулхан дуу жүрхч үсэж сонрыг хөндсөн тэр хоромд энэ бол аавын минь хамгийн сүүлчийн үг байж мэднэ гэсэн хүйтэн совин бүх буйгаа жимдээд аавгүй өдрүүдийг яаж туулхаа мэдгүй сэтгэлээр нурж байсан. Ганчуудаа дагш үрхүрчгээд хөвтөж байгаагийг чинь харж байгаагүй би таныхан 73-ийн өндөр босхийг дахваагаараа туулан гарах үнэлтэй гэж бодож байснаас биш ийм түргэн явчихна гэж даанч санаж олоогүй шүү. Аав минь ээ. Амьдралын хүнд хасгийг 63 жил мөрөлдөж явсан танд ясамрах жавшаан ерөөс байгаагүй мөртөө өглөө болгоны шуудын дууныг малинхан дэргэд ухтдаг байлаа. Түүнээс л болсон юм биз дээ та минь амь насныхаа сүүлчийн өдрийн нарыг өдтөл эрүүл чагаан ухаанаан огт алдаагүй мөртөө гор тасарсан харж унхан хүүхдүүдийнхэн элгийг эмтлээгүй байж билээ. Хүн амьдралаас салахын хамгийн их шанал бол ухаан чилмэгжин бодол саруулжих өшөөрхөл байж мэднэ. Жоостой хүн хөрөнгөөс салж ядна, эрэгтэй хүн суурнаас ховхорж ядна, эгэл ард амьдралан орхиж ядна. Харин аав минь ажилч хоёр гараа хомих болсон доол харамсан гутарсан байхдаа. Хоёр. Аавын минь гар миний багдаан гинэн томоогүй авирлж том усан машины завсар хуруугийн хавчуулж шахчихад дуу алдан эмжиглэгтэн. Ийм жужаан арстай гар бас өвддөг байжээ гэж гайхаад хансангүй. Тэрх чочмог харахад илгэн бөөлэй жүүсэн мэт хөрслөг том гар намайг түшин монгол гэхнэрийг мэдүүлж морь гэх ханийг таниулан эр хүний ёсоор эмээлийн бүүрэг шүрүүлсэн энэл гараас хөтлөн би хүний дэгдэх шиг хүний үр шуухсан сургуулийн босхийг алган орж билгийн жолоо чулуурцсан. Энэл гарын алганаас би хөдөлмөр хатуу жил хүчин чадал тэсвэр төвчээр
үннээр явахын хүчир бэрх хийгээд үггүй номхон явахын гашуун жүдүүрийг ухсан. Мөн энэ гараас салж би хорвоогийн нүүдлэр хувь хувь ороон эргэх амьдралын хасгаас нэгийг өвлөн авч ганчаар мөрөлдсөн. Тэгтэн чадалгүй аавтай имгээд хэний ч өмнө нуруу бүхийдгүй. Ямар ч даваагаас зүрх шантардгүй аавын хүү. Учир нь аавын минь авар гар алс чанаас хижээч гисэн намыг түшиж хэдий ч нэн бэрхшээлөөсчгээд татж гаргадаг юм хойно би юунаас дайлдрах та? Гуй тэвэрсэн жижигхэн амин дэргэд би гараар дэмнүүлсэн гайхамшигт түшигтэй юм гажир эр хүн шиг эрвэлжиж явах ёстой биш үү? 3. Аавын минь гар. Айл үеэс над тэгж нөлөө өгснийг би мэдгүй. Нилх баг насанд аав минь намайг лужир том гараараа тэвэрж байсан эсхийг ч мэдгүй байна. Дэндөө хөдөө хөшүү юм аа. Өвгөл эрвээ үрийн минь би ч тэвэрж мэдэх гар шүү гэд ээж намайг аавас хармалдаг байсных юм уу? Эсвэл гар сулгуу гадна дотнын ажилд яарад байдаг аавд минь хүүгэн тавтайхан төвөрц суух чөлөө даанч олддгүй байсан болов уу? Гэхдээ аавын алган боов гэдэг тэр айхавтар имийг над ерөөс таниул чадаагүйгаас үчгэд аавын минь гар тийм ч хөдөөх болих биш, харин ч тойлгүй эмжиг жөөлөн гар байсан ажээ. Хөөрхий том хар бургасыг дөрвөөр барьж жамбаа мушгатн шар шүүс хурууныхан салааг дагаж урасдаг аавын минь гар. Хөлөстэй хөвөр хорвоогоос аярлж төвтгүүдэн би нэг гараа угаая гэсэн эцсийн гойдлаараа хүний чарыг хамгаан харахтаа аав минь яаж ч гударсан бол тоо. Өмөлөөсөн салсан эр хүн ийм болчихдаг байж тэ гэж зүрхэндээ шүүрсэлж байгааг би тас айнсан нүднээс нь олж уншсан билээ. Аваа. 4. Халгай бариад шувтрахад өргөсн хатахгүй байж мэдэндэ гэж болуврайхан гартай хотын эрчүүд дойглож мэдмээр аавын минь гар. Хөдөлмөр хүнийг ширэн болгодог байж тэ гэдэг анхны хичээлийг над орсон. Хурж нээснээс ч барьж үжээгүй ясан сох шилэн хондгоноос жээдэж байгаагүй ариун мотортой хүн аавын минь гарыг үжвэл баавгын тавгаан санж олох байлгүй дээ. Тэрч байтгүй анжиснаа бариул түшиж айргийн бүлгөр хөндөж үжээгүй гарч гисэн аавын гарын дэргэд

0: арилгасан сонгон шиг л харагдан байхаа. Энэ бүл аавын минь гараа. Уурах, хурж, хадуур, арчуур, анжис, хөрөө, харуул, татлах, чөрөх, алах, хадуур, хавчуур, шаврын илүүр, шахаа уллах шүвг, арс нээдэг, вилийн хайч, оймос нөхөх зүү хүртэл элэж байсан жирийн хүнээ жирийн бос гараа. Дөрвөн хүн өргөж даахгүй том хөлдүү шороог мэлжээ тавьж метр илүүгийн доороос хоньны зайдас шиг хөнгөн өргөж аяархан чулуудаад үе хурагчуудынхан атаг бочлогож түүшийг жууруулсан аавын минь гар. Улайм жуухан дээр долоон сүн долоон өдөр бүхийлгэн тэмчиж солгой гарын мушгах гээд тохойг нь нугал чадаагүйдан шүрүн хар халимгаасан шүүрэн дүүжилж түүнэн ханхал тайлгийг овоод нь дарснаас дутамгүй баясал болгон олж орхож үнэн үлгэр болгон жалуу бүсгүйчүүдэд гайхуулан ярддаг бэртгчин өрийн сүсийг хатаасан миний аавын авар гараа. Аав чинь барилдаж ил сурсангүй. Хэрвээ одоогийн шиг сорио моронд нь явсан болов аварга сэнгэ шиг л бүх болох байсан да гэсэн нутгийн бууралчуудын хөнгөн шүүрслийг сонссон би даанч эрт төрсөн жолгүй эцгийх хатуу жаянд харамсан бүх нэргүй бүхгүй тэмээшиг эцгийхэн араас гасалж билээ. Тав ава гарын хурууч нь битүү юм уу задгаа юм уу? Аавынх нь хурууны жураас бүр задгаа. Над яагаад тодорхой үжигдэхгүй юм? Хүү минь нүсэр хүн дажил хийсэн хүний гар бүр ийм болчихдох юм аа. Тэгвэл миний гар бас хожим ийм болчихдох юм болов? Миний хүүгийн гар ийм болохгүй. Энэ үл санивч багийн үед аавтайгаа ярилцсан миний сайхан дурсамж. Гарын хурууны жураас хүний ховь тавилантай ямар харчаатай байдгийг би мэдэхгүй. Юу ч болсон ихчүүл бидний бичгэн гарын хуруу гүжээд нэг юм айлддаг нь над сонирхолтой сайхан санагдж хамаг учир хурууны жураас асал шалтгаалдаг болов уу гэж томоогүй ухаантан төөрдөг байлаа. Тэгэхэд авахын төлөө алгаан тосдоггүй ч өгөхийн төлөөвөл өрчин уудлахаас ч бучдаггүй аавын минь хуруун жураас жадгай байснаас л жүдэж ядаж явахын жаянд ноогдсон байж шүү гэж сэтгэж байлаа би. Өгөхийн төлөө л өөрийнх нь төрлөө гэж бодон жаргадаг аав минь хөлсөн өглөө хүчин өглөө хүдэр сайхан гараан өглөө өгөөд л байлаа. Өгсний хариуд баян малчны өндөр малгай хүртэж хагас насаараа зүдэрлийн боолог мөрлөх байсан гэдгийг хэн санаж оллоо? Хөдөлмөрийн үрээс жаргалын чичиг дэлгэрдэг жимптэй юм гэдэг бол аавын минь хөдөлмөрийн хариуд амтд сарахд бос араа янгинуулам гашуун жимс хураасны учир юу вэ? 6. Өнөө өвөл сайхан нурт хужир гаргана. Чагаан нуурын хужирыг шаргана. Хөнийг явуулвал дээрв. Будууныг аам минь том бийтэ болохоор тэгж хочилдгоо. Адуу муутаад үхэж байна. Жил цагаан сарын хооронд хөнийг отрод явуулвал хэдэн адуутай үлдэх вулаа. Будууних өвөлжөө засч замба гүрнэ. Гүржин гаргана. Хаврын хар салхинд хөнийг будууныг өвлийн хөйтөнд тудаг малдах ажилтай боллоо. Хөнийг асуух хэрэг байна уу? Будуун байж байтал мод тарих үүрэг ирлээ. Хийж байгаагүй энэ ажилд чохом хнийх. Юу нхнийг гэж бүдүүн байхгүй юу? Бүдүүнийх. Бүдүүн бийтэй бүхний жарчиг аав минь. Ажилч номхон тон яллагдан, аль болохгүй гажир чөллөгдөн, хийж байгаагүй ажлыг хийж сурлаа. Хийсэн болгондонч дутуу ховоор тэр үед хөдмөрийн өдрөөр хов олгодог байсан. Тэгэхэд аавыг минь олон хов олчглоо гэж албаар ховийн хасдаг байжээ. 7. Өвөө, манай суулганы ёроол чорчглоо. Өө, би өвлүүлж үжийдэ. Өвөө, манай хүүхдэд нэг аймас нэхэд өгнө үү? бололгүй дээ. Өвөө, манай идэлсэн арсыг элдэж өгвөл амжин уу? Аваад ирээ. Өвөө, манай арга савар муудчихлаа.
1: Би боож өгье.
0: Өвөө, чөдөр ногтгүй болчихлоо. Одоо ер нь
1: мод би нэг юм жангадж өгье дээ. Би хийж өгье. Би хийж өгье.
0: Нара өргсөн байгалийн алаг өдрүүд найргийн шад шиг ар араасан чуухад гар сулгүй аавын шаргал өдр газрын жиргэлгэн шиг хойно хойноосон ургадаг байлаа. Ирэх хүний олонд нь учаардаад өвгүүгээр гомдоож явуулаагүй ч элгэн дотроо нууцхан гомдолтой эмжиглэн суудаг байсныг одоо хэн мэдэх вүлээ дээ.
1: Өчхөн чөвөө хүүхдэн чөвөө дуудах дуудалган олохгүй одоогийн энэ улс гэж идээ.
0: Энэ бол аавын минь хөлс урсгасныхан хариуд биш. Хүндэтгэл дуудалган олоогүй дээ. Сэм гомморхогсон ганч үхээ.
1: Яагаад вүлээ аава?
0: Өвөө гэдэг чинь өв гэсэн үг биш юм уу?
1: Аамийн шүдэр мош гэж тааг дугай дүнсээхэд
0: ээж хажуугаас нь шивэнж гарлаа.
1: Өвөө гэдэг бол аавыг чинь баг байхад
0: үеэлт ахынх нь өгсөн чол гэн шүү. Яагаад өвөө гэсэн юм блэ? Яах юу байх вэ? Духан дээр хэдэн үснэ хижээдэн өрвөж босоод байхлаар тэгж хочилсан байхгүй юу? Өрвийсэн гэжгээс ирэлтэй өвөө гэдэг сайхан нэр өсгөөс өтөлтөлн аавын минь сонроос арилж чадаагүй. Аавтай минь хамт чулуужлаа. Өвөө, энэ бол аавын минь эхээс жаяасан эрдэнд хоёр мэлмэнийхэн нэгийг авуулгатанч гэж дуугараагүй шүрвслэг чүмгэн дээр тогтсон жижигхэн хар мөнгө байсан. Сэтгэлээр уйсдаг хорвоо гэж ийм л эмчхэн байдгийм дэ. Харин өвгөн бас өвөө гэж дуудах өндөр хүндэтгэл байдгийг хижээ хожим нь мэдсэн би энэ тухай учрал бол аам минь лужир том гараараа сахлан шовтрон хүжүүгэн шилгэх агшинд нүднээс нь үл мэдэгдэм очиг гэлэлжиж харагдлаа. 8. Авахын төлөөвөл аавын кан ясыг худалдаж итгээс ч бочдгүй өлөн гарын дэргэд аавын минь гарвал ёстой дотогш нугархаас биш гадахш сар байдгүй гар байлаа. Хэрэг шаагалтсан хичнээн жилийн өмнө хохмийн саврт хос мэлмэнийх нэгийг ухуулсан аав минь эмнэлгийн зоос байтхгүй өвтэй хоёр тайтгарлын үгчийг хүртээгүйдэн гомцсонгүй. Харин хураагдсан хүнжил дэвсгэр ширэн гутал шин дэвэл жиргэнхэн оронд хөлийн оролт хөдөсний тасархай мануул босгомор дээл мал намнмар ширдэг тэрүтэн бочаагдсанд таймгүй баясан догдолж том малгараа шилэн хүжүүгэн бажил хэлн шилгэж юм гайгүй төрийн бодлогын сайнаар үнэн жөвөн л олсон минь хожим хүүхэд ач нартаа дараасгүй боллоо гэж хэлэхгүй нүдэнд нь усан хөших татчихсан байж билээ. Аам минь өөрийн биеийнхэн ямар буруутайг нь ер нь мэддгүй болохоор соёлын ховсголын гайгаас болж хүүхдтэн хөө нааж хожмын замын харлуулчихгаас ухаагүй айж байж та. 9. Ясы янгын улам жужаа мөс барилдан хөлдсөн том тамбун ховооны олсон дэснээс шовтрон татж жуугарын үхрийг ганчаараа өглөөглөө усалж байхдан эсвэл өвдөг давм часанд бологдсон хуурай бургасыг малтан түүж хужир хайлуулж байх үед аам минь чохом бэлэй зүүж байсан эсгийг мэдхгүй. Харин үдэш болгон л ээжийн халуулж бэлтгсэн бүлийн усанд уур савсуулан гараан угааж хясхийн гертэ тос төрхөн улайсан чогны дээр гараан үрл хийлэн шарах үе хуурай мод хавирах мэт шүрүүн дуу гарч ээж смэр санаа алддаг байсныг би ямаан хүнжлийн завсраар харж гайхдаг байсан. Өглөө магнэ дээр халуун мөртөн шүрүүн гар үхрийн хэлмэт хорсхон шөрөхгөт би сочин сэрвэл ээж.
1: Одоо болж гэм чиний тэр гар чинь хүүгийн минь магнаг шалгалж мэдэх гар шүү гэвэл аав минь маг маг инээч гсэн. Тэр хүний магнааны арс жужаан байдгийма. Юу алчих вэ гэдэгсэн.
0: Уу хайта нар үнэрцсэн аавын минь гар жулай дээр биш зүрхэн дээр минь тэсбэр төвчээр гэдэг хоёр том үсгийг тэрл хоромд сэлэн хочроосон байж билээ. 10. Аава нэг алим идэчих.
1: Аав нийтгвэ.
0: Яасан?
1: Бүдүн хүн амттай юм идэдгүү юм шүү.
0: Бүдүн хүн амттай юм идэдгүү гэдгийг бат итгсэн би.
1: Аавын гар амттай юм барьж байгааг үзээгүй.
0: Энэ бол долоон хүүхдийн хүн болгохын төлөө хоолойгоо боож ходоодондоо дайн жаралсан хэрэг байжээ гэдгийг даанч орой мэдсэн шүү.
1: Аавын хүү аав суусан өнөөдөр амттай юм их бүдүн хүн идэдгүүгийн учрыг сая л ойлгосон дон. Чураас нь баларсан аавын минь гар чухам хний төлөө хөсөн арчих завгүй байлаа гэдгийч сэрж оллоо.
0: Хайрыг таниулсан аавдан үрчин би өртэй.
1: 11. Энэ хүүгийн гарны хурууны нарийн гэжээ. Урд нь бол эрдэмтэй лам болох байж дээ гэсэн нутгийн нэгэн насны битүү харсалд би гомдож аа баясаж байсныг одоо бодоход их л учиртай байжээ.
0: Лам шиг эрдэмтэй хүн ховорхон байдаг гэж бат итгсэн аав минь хүүгийнхэн ямархан хүн болмор байгааг төсөөлөөд тэгж баяссан байж шүү.
1: Нэг орой хэдэн хундаг уугаад жаахан халасчихсан аав минь том алгаараа шилэн хүжүүгээ нухалсаар
0: өмхөө шавраас өнгөт чичиг дэлгэрнэ гэдэг газар манайхаас ч бас нэг бөхөд олёож ам жуух хүн гарна бололтой гэж ээж рүү мушилчхэд би сая аавын хүсэл юу рүү чиглэснийг мэдлээ.
1: Аам минь идэрхэг гартайгаан адил хаяа хөлхөн хүрвэл хүнд тусалттай хүчтэйхэн хилчгдэх тамирлагэр байж юу хөөрхи.
0: 12.
1: Хаанхын чимтэй дээрээс ирсэн л ухаантай юм бижээ. Хачин хэлтэй хамраараан гуншчихсан нэг хүн манай дэрж аавд олон юм шолчгонло.
0: Аав ээж минь хөл хөөрчөг болж өвлийн нөөчөөсөн гаргаж чанж эрхэм жочноон дайлжээ.
1: Тэр үед манай шиг гарал түүх муутай айлд орж гарах хүн хэдл байхав да.
0: Аав минь том өвөр хуайтай хутхан ширэн гутлынхаа төрийн дээр хэд сайн шодорсноо.
1: Өвчүүний алга гэрснээс хуруу жужаан халин авч гээчэндэн хоёр гардан хичин гүйлэн барихад аавын гарыг харсан тэр хүн дур муутай ярвэсхийн махыг тосон авахын дагуу янгийн үхэлэг шиг болж тавганд бучаан хийлээ.
0: Тэр хүнийг явсны дараа би тэр хэсэг махыг идэх гэвэл ээж сэнд мэнд шүүрэн авч хүний гар хүрсэн үлдвэрийг идэх нь үү?
1: Аавын чинь гараа сэжгэлж идсэнгүү үлдсэн мах шүү миний хүү тэр чинь гэхэд сая л уучрыг олсон би.
0: Тэгвэл үүнийг нохойд өгчхий гээд гадагшид чулууцгаад аавыг хэрвэхэд
1: аав минь нүдэн тас ханж том гараараа шилэн хүжүүгэн бажилхийлж байгаа харагдлаа.
0: Айлын хүн ариун цагаан гараасан сэжгэлсэнд
1: аав минь хэр жирэх сэтгэлээр унж байсныг би
0: тэр хэр тиймч тодорхой мэдсэнгүү боловч аавын өмнөөс тэр бужиргартай амьтанд маш хорсож билээ.
1: Тэрнээс хойш аав минь танил бос хүнд мах идэн барьж өгөхгүй болж байн бай шалж гараа нухлан арг барагдаж байдаг боллоо.
0: Яхтан чиний малтсан малын махыг идэх хүн байхад чиний хуруу чинь хүрсэн жүсэн махаас сэжиглэх хүн байдгийм.
1: Аава
0: Миний бутны ёроолоос авчирсан хөөрхөн бор бүжинг алган дэрэм бүлтэл зүүлэн тавьж уг оронд нь буцаан хөвтүүлээд чичирхийлж байдаг аавын минь гар. Үрэн өндүрэн өвсөн хороонд өндгөлсөн ганч тахаан өндгийг надаар буцаалгаж байсан аавын минь ариун цагаан гарыг бужиргэвэл дэлхий дээр өөр хний гарыг чивэр гэж хэлж болохыг би үнэхээр мэдгүй байна. Ава 13
1: Аав минь хөөрхий гараа угаалаа.
0: Бужиртан угаасан биш. Бучаах ёстой зүйлийг амьдралаас хомхийн тдэж авч явж төвтгүү дээ л.
1: Аав минь эцсийн удаа гараа угаасан юм аа. Эхээсээ төрсөн эрүүл чагаан гараан энэ дэлхийд даанч үлдэн өгч болохгүй дан энэ сэртэл санаа алдаад аам минь бурханаас өгсөн уртын чөлөөгөн аваад монгол хүний ёсоор нарны хөлөстэй мундаг том гараан дэрлэнхэн мөнх тэнгэрийн оронд мөнгчин жарг гар явжээ. Миний зүрхэнд хоёр гараан үлдээгээд

Төв радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагч, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун. Та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүгчи улсын тэргүүлэгч түнлэн манай улсад айлчлалт хийхээр байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяныг жолоод нам бүх жилийн хамбуданы хөлөг хураалтын суурийг баттахж хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг сайн эхлэлттэй боллоо гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
2: Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түнлэн 6 дугаар сарын 2-ноос 6-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдсан. Хамбуданы үйлдвэрлэлийн хүчөөхөнч сулруулгуйгаар сайтар атгаж, сайн тариа, сайн хүр үйлдвэр, сайн машин механик, сайн харга мэрэгжлийг төвлөрүүлэн, хүр ашигын ахуйг нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон яс чанар хүр ашигыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Жуны тариалгын ажил эхэлснээс нааш хөл, гажир орон, хөл салаам хүчрэнхэн тариалах чагийг хамжиж, жуны хураалт, жуны тариалга, жуны тариан хамааралтын ажлыг бүх хүчээрэн ахуулж, бүх жилийн хамбуданы хөл хураалтын суурийг баттгаж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна. Одоохонд Будайн гол гаралтын орон Хэнан Ханхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хадаж хураах хугацаанд орж, бүх улсын Будайг хийх хөвчөөр машинаар хадаж хураах ажил бүх талаар хөрнлө. Дундад улсын Хуурх Жуулан Будайн 1-р шангиж халдаршсан Хэнаны Шиньянгийн Хуайбин шанай Будайн тариан дундуур хадаж хураах машин нааш чааш сүлжилтгэд, халтан шаргал Будайн мөхөлгөн хамбуда буулгах хоолыг дагаж хориглон гарч, хамбуда жөөвөрлөгт хэргэнд жөөвөрлөгдөн хөрнө. Тариалангийн машины жолооч Жанхун Фэй хэлэгдэн. Одоо бүр хөндөр баримжаат тариан газар болохоор хадаж хураахад нөлөө дамархан. Нэг өдөрт хөвийн байдалд 60-70 муу хадаж хурааж идэлнэ. Дараагаар нь хөш сүрлийн газарт нь далхтаж бучаадаг Будайх нөлөөд чөвөрхөн хурааж идэлнэ. Пит тэнгэрийн сайхныг жавдаж чаг нэмж хажилж, хайлнах хэсэг нь боловсрвол тэр хэсгийг нь жавдаж хадаж хурааж байна гэж. Жуны хамбудаа бол манай улсын бүх жилийн хураалтын анхны улирлын хамбудаа болох бөгөөд 9%-аас дээшх нь өвөл тарьсан Будай болно. Ходоохонд баруун өмнөд орон болон Хүбэйгийн Будайн хураалтын ажил шувтаргаанда оржээ. Хойрын хугацаанд холон удаа шүрэн бороон орсон чагуурын нөлөөгөөр Хүбэй мужийн Будай орны Будайн усны хадгалагдч нөлөөд өндөр байж, наранд хөөж хатахад хүчиртэй байна. Хамбуданы хоргодлын багсхгийн төлөө тухайн газрынхан Будай хатаах хурааж нөөчлөх ажлыг бүх хүчээрөө өрнүүлжээ. Жуны хамбудаа хөмөглөг хорхотуулгүйгаар хөмөргөлхийг үнэнхүү баталж байна. Хүбэй мужийн Шаньянгийн Шанжоу тойргийн нэг хамбудаа хатаах үйлчилгээний газрын хариуцлагатан Чан Хо сурвалжлагчид хэлэхдээ. Тараачин өрхө хамбудаагаан худалдахаар ирэхэд бид хураах ёстойг нь гүйчэд хурааж 24 чагаар өдөр сүнгүү хатааж ягаад Будайн яс чанарыг баталж байна. Бид 5-р сарын 20-ны өдрөөс хөглөн хурааж 5-р сарын 21-ны өдрөөс хөглөн хатааж өдрийн хатаах хэмжээ нь 100-50 тонт хүрч байна гэж.
3: Амбуданы үйлдвэрлэлийг сулруулгүй сайтратах гээг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чаг ямхт бодож сансаар байдаг. Намын 20-р их хурлын илтгэлд ерөнхий шүүжи чухалчлагдан амбуданы амар төвчнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, 18 дун шуур муу таран гажрын давж болошгүй улаан шугамыг бат сахиж, дундуччуудын будан айгаан өөрийн гартаан баттай атахыг батлах хэрэгтэй гэж. Элгажрийнхан бүх хүчээрэн чагийг жавдан хураалтыг баталж байхын хамт жунай тараалга, жунай тарана хамааралтын ажилыг ахиулж байна. Жансу можин шинги хотын малин шан болгоснай чанглу цун тусхнай, таранчих бойжуулах суурн гажардаг, оудчилсан тараалангийн машин яаралтай ажилж байла. Тараалангийн том өрөх лимон танилчулахдан, өнгөрсөнд тараачид буудай боловсорхийг хүлээхийн тулд тоторгийн чих суулгах хамгийн сайн чаг тохиолыг талаар өнгөрүүлчдэг. Одоохонд AI мэрэгжилд түшхэлж буудай ба усан тоторгийг тарих ба хадаж хураах ажлыг маш амтлаг болгосон байна гэж. Лимон хэлхтэн. Та бүжээ. Би одоо гар утсандаа жүвхэн байгаагаа жирэх буудайн төрөл зүйлийг бичээд оруулвал болчихно. Хөдөө аж ахуйн том загвар дээрх урдчлан жиших даруулыг товчдвол эдгээр буудай жишиж байхаар 6-р сарын 8-ны өдрийн өмнө хойнох 3 хоногийн орчмоор хамгийн сайн боловсрох хугацаанд орж хадаж болохыг надад хэлж өгнө. Одоохонд ийм жагвартай болсноор буудай болоод усан доторгыг хадаж хураах чагийг төсөөлөхөд маш дөгм болсон байна гэж.
2: Шинтлэг ухаан тогтмол мэрэгжил нь энэ жилийн хамт тариа хэлбэр хураалт олох суурийг улам илүү бөгжүүлж байна. Лёнингийн паншаны өндөр баримжаат таран гажирт дөрвөн чиг суулгах машин чиргээр ажиллаж байла. Шороонд байжуулсан чигийг усан тараанд нэг нэгээр суулгах гэд чигдэрч сайхан харагдана. Тухайн гажрын нэг хоршоо жилийн хүйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарах жөнгөө бин хэлэхдээ. Хэн шин маягийн чиг суулгах машин нь суулгасан таран чих шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй шууд хургах хончлогтой юм гэж. Чөнгөөбийн хөлөгтэй. Хэнэн нэг чихийг нэг нүхэнд суулгаж шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй, өнөөдөр суулгавал маргааш үнцлэх бөгөөд тэр доор нь наймлжин үр тавьж

0: оруулж болно. Бараг 7-10 хоног хэрт тавих учраас наймалч хэрт байжж, чах дэлгүүрт хэртхэн борлуулж, хүн ханшинч жууны 10 орчмоор хөндөр байдаг. Хүүнээс гадна хуучин маягийн чиг суулгах машинтай харьцуулбал шинэ маягийн чиг суулгах машин нь хам будааны уналтыг жуугаас жуу 50 жин нэмэгдүүлж чадна гэжээ.
1: Хармурмужийн Хэйхэ хотод 2800 төмөн муу ам тараа тарих ажил бүх талаар амжилт олж, тухайн газрын таран газар нэгэнт тарааны хамааралтын жангилгын шатанд орсон байна. Жангшимужийн Синьюид 50 гарай төмөн муу эртин тоторго үрлэх хугацаанд орж, өвчин хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хийж гаргалах, таран газрыг хамааран хамгаалах үүрэг бачим тулгам байна. Тухайн газрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнууд хорхон байдлыг хянан хэмжих оюунлаг төхөөрөмжөд төшиглэн тарааны хамааралт хамгаалалтыг шинжлэх ухаанчаар өрнүүлэхэд төшөв толгуур хангасан байна. Ийшүй тойргийн хөдөөж ухаа ба ам будааны товчооны ажилтан Лиулей хэлэхдэн энэ машин ойрын хугацаанд жарим тоторхон тэлэгч болон тоторгийн хомор мин хорхойн нэсэлтийн байдлыг шууд харуулж болно. Жишээлбэл хэмжээ нь нэлээд их болох үед бид тараачин өрхөд ойрын хугацаанд тоторгон тэлэгч болоод тоторгийн хомор мин хорхон хорхонөлийг анхаарах хэрэгтэй гэж мэдэгдэх болно. Үүний хамт бид Юшуи тойргийн өвчин хорхон чимээ жангийг тогтсон хугацаанд нийтлэн. Энэхүү машин нь бас бидний хамаатай чимээ жанг нийтлэх ба эм тарсан хугацааны оновчтой эсхийг магдалж болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд ам будааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг нэгтм 45 дуншуур жин орчимд хүргэхийг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгожээ. Жүн хойтын хар хөрснөөс хатан гол, хуайхэ гол, хайхэ голын гол гаралтын орн болон хөхмөрнөө сав гажар хүртэл өргөн удам уян шимлэг таран гажарт хүмүүс яралдан ажиллаж дундад улсын хүнэ будаан айгаан гартаан нэн лавдун нэн баттай атах гэйг баталж байна.
0: Товараа жүгін мэдээ. Гуандун Гүйжуугийн хэн хойрд тус 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэхлүүлэх тусгай сэдвт мэдээ нийтлэг хурл хийжээ. Тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлогтой харах хэмжээ жиргийг танилцуулжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуандун аж ахуйн бүтээн байгуулалтын гол ажил болон чанарлах хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг тогтоож, хөөрчлөлт нээлт, хүүдэлт, шинчлэлт гурван их хөдөлгөх хүчийг хөгжөөж, чанарлах хөгжилтийн ахуулаг талаар хилэрхий хүр бүтөмжтэй болж, шинжилгээ ухаан тогтмол мэрэгжлийн хүүдэлт, шинчлэлтийн төвшнийг хийхээр дэвшлүүлж, хот хөд хорон бүсийн хөгжилтийг нэн жогчонгүй болгож, хөрчлөлтийг улам чаашид гүнжгэрүүлэх талаар шинэ шувтлалтай болгох болно. Гуандун мужийн дарах Мэнфан Ли хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хайл олон чухал жаврын Гуандунд хургашилтын чиглэлийг тодорхой жааж хүндсэн журамлал хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалхийг батчаажилж, тундад улсын маягийн ходогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хайхуулах дунд өмнө нэгнээнд явах ерөнхий харалттай батж огсож, нуруу тулгуурын үүргэн Хэрис Говшхүй сайтар үүргэлж, хүчирхэг мужийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хайхуулах ерөнхий хүүргийг сайтар үүргэлж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээ хорайлж байх, хардын амьдралыг нэн баян чинэлэг, нэн жол жаргалтай сайн сайхан болгохыг хайхуулах болно гэжээ. Хэрэг 5 жилд Гуандун нь Шангаан Хоомонтой хамтаар Гуандун Шангаан Хоомонтой хийх болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулж, үүдэлт шинчлэлтийн хөхүүсэл, хажуулсан хөндөрлөг, нөөлтийн төв гажир, жол жаргалт гэр орныг чогчлоно. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхээр худардамж болгож, дэлхий дээр хөрсөлдөх хүчинтэй ходоогчилсан хажуулсан системийг байгуулна. Далай тангисын аж ахуйг хийхээр хөгжүүлж, 2030 он болоход далай тангисын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийг 2 том 8,000 дуншуурт хөргөх хүргэнэ.

0: голдлогтой чар хүрээний хөөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, жах дэлгүрчилсэн, хуулаар жассан, дэлхийчилсэн, тэргүүн жиргийн худалдаа орхилох орчин нөхцөлийг бий болгоно. Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийн байгууламж тогтчийг төгөлдржүүлж, хүйлчилгээний арилжааны хөндөрлөг гажрыг байгуулна. Хол нийтийн хүндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахуулж, хардын амьдралын чанар чансааг тасралтгүй дээшлүүлнэ.
1: 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гүйжүүгийнхэн чанарлаг хөгжөлтөөр бүх талыг жимтгийг баримтлах энэхүү гол шижмийн тойронд чанарлаг хөгжөлт, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх нийгмийн боловсон ардын амьдралын хөв чанар, амь хон боловсны байгуулалт, хөгжилтийн амар түвшний батлагаа зэрэг долоон талын гол харалттай нэхт уйлдуулж, бүх улстай жиргээр нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг баталсан байна. Гүйжүүмжийн дарга Либинг Жүн хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Гүйжүүгийн ажлын тухай чухал яриа, чухал жаврын жориг санааг нарийн хнамгаа туушлуулан найдваржуулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашаад бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр хөдөлгөөх хүчин болгож, харьцуулсан давуулгаан чангатгах байлдах хөдөлгөөг ихээр хэрэгжүүлж, Гүйжүүгийн онцлогт одоохчлсон ажилсан системийг байгуулж, ядуугаас ангижруулах жангилгын ажлын үр бүтээлийг өргөтгөх зэрэг ардын амьдралыг батлах хориг шугамыг бат сахиж, бодтой ажиллаж бодтой амжилтаар хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрээс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрээс биелүүлэх болно гэжээ. 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гүйжүүмжийнхэн одоохчлсон ажилсан системийг байгуулах явдлыг төрүүн чухал байлдах хөдөлгөөний үүргэн болгож, хүчнээ төвдрүүлэн уурхайн гаралтын давуулаг их баялагийг нарилаг боловсруулах, шин энерги, шин материал, төрүүний тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг 6 их голлогч ажилсыг бойжуулан чогчлох болно. Шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд төшиглэн, гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх болно. Худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг хүчлэн шилдэгжүүлж, эжигнэлтийн гол чөхчийг байжуулан бужгаруулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмэн чангаруулж, настан нялхсан үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг чар хүрээнд нэг бүлэг ардын амьдралын инженеринг хэрэгжүүлж, түг түмэн айл өрхөд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх болно. Амар төвшин тогтун байхын хориг шугамыг бат сахиж, нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан Гүйжүүг бүтэн байгуулах болно.
0: Товараа жүгэн мэдээ. Тундад улсын сансарчтай сансар айлын инженерингийн алунгарын мэдээг үнцэлвэл, Бэйжингийн чагаар 29 өдрийн 20 цаг 11 минут шидэд хөлөх 21-р сансарчдын баг шидэд хөлөх 22-р сансарчтай Нис Хонгчинд сууж дүнфэнд амжилттайгаар гажирдсан байна. Сансарчин Жанлу Хуфэй Жанхун Жангийн баян байдал сайн байхыг тухайн талуурын хэмэмлэгийн ханин хамааралтын ажилт нь нотолж үүрэг төгс амжилттай болжээ. 30 өдөр шидэд хөлөх 21-р сансарчдын баг хамар төвшнөөр Бэйжинд хүрч ирсэн байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжөлт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд төвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролж иж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жураг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженерэнд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрч, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91 дэн ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл урах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын бахтамжийг өргөтгөн чанар чансагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж үгийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ухаан бүс нь манай улсын жүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ухаан бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрын хэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрээс гойбшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Түнчин хот эн түрүүнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир

0: улсыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хөргөн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээ суурин дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж ус хий дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж одоохонд яг хөх мөрөн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж амьхын системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амьхын эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй явуулах ярилцлах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнөө амьхай байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж их хамгаалалтыг хамтар атгаж ихэр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилэн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Шижин пинхэлгдэн хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэлэн хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг явуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлого юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтай аж ахуйлал оборч идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвцөөфэн хэлэгтэн одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай энэ хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй жуулчдач мөрнөө хөвөөгөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гарай хуул бас гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч олон урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшээ хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр жирэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан тариунэ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандааны оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт ажилсын бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын ажилдвар болон чимээ жангжилтийн товчооны дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх үйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техникийн мөрөгчлөл

0: айлдах бодохын чанартай шин хажуулсан 30 сүрэгжил төвлөрч, тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэгдэн, хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгө байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхий багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсэн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг хоёр дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилэх ховинжин 142.2 байснаасан 147.3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо, мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөстөө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулаа. Дүүнэр минь радиогасан холдохгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөстөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Хайртай дүүнраа, олон улсын багчууд хүүхдийн баярын өдөр хүрч ирэхэж байна. Та нар баярын өдрөө яаж сайхан өнгөрүүлэх гэж байгаа вэ? Аав ээж гэрийн ахмадтайгаа хамт хэр гадаа ночиж жугаач их юм уу? Багш найз нөхөдтэйгээ сургуультан баярын өдрийн ажилгаад оролцох их юм уу? Айлсгүй гэртэн харьч аав ээжтэй тусдан болж гэрийн ажил хийх юм уу? Гэрийн ажилд оролцох үе ямар шүү бодолтой байдаг бол манай радиог хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олго бол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны туршилтын бага сургууль болон Үүшин хошууны 5 дугаар бага сургуулаар хүрч дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог юм?
2: Аав ээжийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие эколчлоо гэж боддог.
3: Би өөсөө нэ Учираа бэдүүл дийлэх үед
4: авиамын гэрте бүр үег эргээ дүүнэн хайрго дээр гэрэм усчаан лав хас шиг би гэрээ сан чүүлэдсэн дараа тэ нэг дүүм хөн шиг үдийн бодаа хийгээ дүү бодоо бид хоёр нийлээ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэсээ би бодож би кэхэн болцсоо авиамын маань дураага дүүгээ сайхан ч дээр өтөчнө.
5: Ангиан хамаарж хэлэхэд их хүн таатай л байна гэдэг.
3: Би цаагаан мемэн

0: би хала босч усуу дийлхэхэд би нэг эм хийдэг усуу өгч хүмүүс их болсон гэж бодож байна.
1: Дүүгэн харах үед их хүн болцоо гэж бодод.
2: Авами маань гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө авамимнаа үгээр явахаар өөрөө давтаа сургалч болоход бараг их хүн болчлоо гэж бодод.
3: Гэчэл ажид манас гэчэл ажид их хүмүүс тэнд дээр ажил хийж байна.
4: Чи өөрөө нэг баяр дурсгалын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
5: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүд бүр сайн төглөөлөө нийлээд цаатай тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугайлан олгочихно. Юунд оруулахсан наад юм уу юунд оруулчихно. Нэг өдөр юу яхан мар хэрэггүй, тасгаал ямар яхан мар хэрэггүй. Эргээ ямар обсоосод ч ямар хэрэггүй. Мөн өдөр өөсөө амар та сайн нэг наад ч юм уу болцсон.
6: Ангийн даргуна баярлын өдөр.
7: Тэр нь ямар шиг байна?
6: Тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд таныг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад магтаад тийм ээ.
8: Хөтөн мөрд шид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах төв зүгээр будаад үрх би бодож байна.
9: Наадамны өдөр.
7: Энэ өдөр яана?
9: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөө тоглоом наадрын нийл солилч худалж худалдаад ийм баярын өдөр.
0: Би нэг сүдэрлэх өдөр жоох наади би ингээ сүдэрлэх дуртай. Чигт харга сүдэрлөө би шкёно сүдэрлэх дуртай. Хүүхдүүдийн нийл ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрсана бүр хуалчна.
6: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
2: Би нэг тусга хүүхдээр тоглоулд нэг баярын өдөр шохоно. Уулган болвол гадаан явж жугаачна. Олон оноо гажарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
3: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Одоо дэлхийд одоо мөн хүн юхавдгүй тэгээ хамгаалалт хэрэгтэй.
4: Чиний бодхоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
0: Манодын сурулчих маяг мануу сурулчвал 40 минутад сурулчихаа 10 минут хамаарна. Энэ инкуд 10 минут хамаарх нь тарихан сайхан амрааж их хүнөөс нэг сурулчвал дөрөв 5 цагаар нийлүүлээ сурулчаа жаахан явж ирэхгүй.
9: Их хүн жермендан бажаар өгөх хэлнэ. Тэгээ тэр бажаар өгөх хэлээдэг жангаан халачвал сайн болчихно.
2: Манай хүүхд бол их дараас байхгүй. Баяр хүртэ амьдэрдэг. Гэтэл их хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоон жилдэн дараас аваад Twitter баяр хүртэ биш яваа жахан чөлөө жаваа баса байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг тал юм хүүхдээ сурвалчих. Жахан жохно.
6: Та одоо намуус нэбин байдаг аля ганги сурулчмаа.
5: Тэнүүс мануусын сурлагын хүчээр бэхэрсэли амсан дараа бидэнүүсээ бусад тэдэнүүсийн амьд уралын хүчээр бэхэрсэри амсч хүн би бодор энэ мөг гүрцхан.
3: Мо тэдэнүүс ажил хий авдггүй мануулаар ингээ ханадэл амарма.
8: Китад хэлмэлий сурах буюу англи хэлмэл тийм хүчээр мүцэртэй хөтөн мөрийн жилийн сурах талаас боо сурч утна.
4: Хөрөг чамаад том хүнд тулгарч байгаа бүхий л асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм?
5: Бүр сайхан тийм алуун гертэй тийм ажил болгоод ирнэ. Чи сурлаа хөдиймүү яа чи бүр тийм алуун гертэй сайхан хүүхдөд салхийн үлдээсэн тийм алуун гертэй ажил зөв би бодож байгаа болсон. Тэг чи эдэнөөс үсэн тийм их хүчээр бүхээс амсах хэрэггүй мануси бас амар ханд дээр тэнүү.
6: Матын хүнээ мал алдуулах тийм
10: өндөр настай малчин хүн байдгийг, эргээ сэндэл ухаантнаар мал алдуулах нь амар шиг болгооч гэснаатай.
8: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм тийм юм сэтгүүлж өгснаатай. Энэ бол миний хамгийн сэтгүүлж өгснаатай юм.
6: Дамын хүнөөс өрлөөд нэрте осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөөд үдийн өмнө шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг цаг нь хүрээд эргээд өрлөөд амсаа харуу тааш.
0: Тэр нэг шинэ сүдэрлэдэг күнөөсий хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх уу яв сүдэрлө энэ зургийг сайхан гаргах хүсний хавсарна.
9: Авэ мэмэн таан гадар тарих.
2: Ажлаан гээдсэн буюу Джосондон өөртсөн тэтгэр хүний гавсарна би.
3: Тэдэнөөс мэм авэнэ өөчнийн бүр сайн болготлно.
4: Дүүнэр мэн бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн бол бодчи томчууд бидэнд авч хэлвэл сурвалжуучтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн асарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийгөө том болсон гэж боддгоо. Хариуцлага үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэд наяраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдэрхийг аав ээжтэй хүсэж байгааг ч мэдлээ. Хүүхдийн баяр хөөрс ирэх таширмаар томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн даган сурулж хийх өнд хүсэж байна. Жалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2 дугаар цэцэрлэгийн цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр маань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
11: Ээ төвөг юм байна би завгаа инаагара.
12: Юу өнөдө багшийн дэ мөрдөн сатгуу цэцэрлэг.
11: Эдгээр хатхаар найз надара.
13: Орон бүхэн бэрэг тай.
11: Удам түүхтийн алцаан тай.
14: Олон дарын таашаал болсон Ордос бүргийн дээдтэй.
11: Эцэг хөрөн шүнээ Монгол хордгоос цэцэрлэгийн ард чаргын үлгийн корторанген. Цэцэрлэг төгсгөх тусгай тоглоор та ай дум думдаа ин хүү та олон тай уцаран зарууж байна.
15: Ажилч хөдөөмөрч багшимийн ариун гүчин шингэсэн.
11: Аяа хүүхэд бид та нарийн цэцэрлэг та өрөх гинэр тоглоор тий сонгохоорэ.

0: хайртад үнэрэ. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамж уучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Юхан Чин, хянагч Хөвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлээ чөлөөдөө.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд бүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж, түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг биелүүлэн.

0: 正处于学习的黄金时期。
1: Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш бид бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах аль олон шин ойлголт хүн, шин үзэл санаа, шин байлдах бодлогыг дурдж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах жолоодох үзэл санаа, хөгжилтийн зам, ажлын байрлуулалт, голдлогтой үүргийг тодорхойлжээ. Хурангуйлаад хэлбэл голдуу доорх 10 тал байна. 1. Хууль ёсоор улсаан засах ажилдах намын удирдлагыг чангадахыг баримтална. Намын удирдлага бол нийгэм журмын хуулиар засахын хамгийн үндсэн баталгаа болно. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах нь намын удирдлагыг сулруулах явдал огт биш. Харин намын удирдлагыг чангадахын сайжруулж, намын хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж, намын төр барих байр суурийг бэхжүүлэх явдал мөн. Эрхивч намын хууль тогтоолтыг удирдах, хууль хэрэгжүүлэлтийг батлах, хууль барилтыг дэмжих, төрүүлэн хуулийг сахихыг биелүүлэхийг баримталж, намын бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах дүрэм ба ажлын тогтцыг бүрэншүүлж, хуульд тогтоосон журмаар дамжуулж, намын зорилтыг төрийн зориг санаа болгож, хууль цааз болгон бүрдүүлж, хууль цаазаар дамжуулан намын төрийн бодлогын бүтэмжтэй хэрэгжүүлэгдхийг баталж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах зөв чиглэлийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. 2. Ард түмний бич цогцын байр суурийг баримтална. Хуулиар засах байгууллалт нь ард түмний төлөө байж, ард түмэнд төшиглэж, ард түмэнд буян үйлдэж, ард түмнийг хамгаалах хэрэгтэй. Эрхэмш нийгмийн төв голч шударга ёс гэсэн энхүү хуулиар засах өртгийн хөөцөлдлийг бат эзэмдэж, хууль цаазын дүрм нэг бүр, хууль хэрэгжүүлэлтийн тогтоол нэг бүр, хууль барьж шийдвэрлсэн хэрэг нэг бүрээс ард олонд төв голч шударга ёсыг баримталсан төрөгдөл олгохоор чармайх хэрэгтэй. Ард түмний ашиг тусыг харуулах, ард түмний хүсэл эрмэлзэлийг тусгах, ард түмний эрх ашгийг хамгаалах, ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэхийг хууль ёсоор улсаан засах бүх явцад найдваржуулж, ард түмний намын удирдлага доорх эл зүйлийн арга зам болон хэлбэрээр дамжин төрийн хэрэг явдлыг хамаарах, аж ахуй ба соёлын үйлсийг хамаарах, нийгмийн хэрэг явдлыг хамаарахыг батлах хэрэгтэй. 3. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхэмш зөв замаар замнах хэрэгтэй. Дундад улсын байдал ба бодит байдлаас үүсэж,

хэрэгцээг баримтална. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах систем бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллын хууль цаазын илрэх хэлбэр мөн. Эрхэвшид дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулах энэхүү ерөнхий гардацыг атгаж, хууль цаазын бүрэн төхөр журамжлын систем, хуулиар засахыг хэрэгжүүлэх өндөр бүтэмжтэй систем, хуулиар засах нягт чанга хяналтын систем, хуулиар засах хүчтэй баталгааны системийг чармайн бүрэлдүүлж, намын дотоодын бүрэн төгөлдөр хууль тогтоолын системийг бүрэлдүүлж, бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. 5. Хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтад нь ахиулахыг баримталж, хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгмийг нэг цогцолжуулж бүтээн байгуулахыг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах бол нэгэн системт инженер мөн. Эрхэвш нэгдэлтэй төлөвлөн нийтэд нь харгалзаж, голдлогын нийзэмдэн бүхэл цогцоос нь ухаалан төлөвлөж, системт чанар, бүхэл цогцод чанар, хамжилцах чанарыг нэн чухалчлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулах бол нэгэн органик бүхэл цогц мөн. Зангилга нь намаас хууль ёсоор төр барихыг баримталж, эл шатны засгийн ордон хууль ёсоор засаг явуулахыг баримталхад байна. Хуулиар засах улс, хуулиар засах засгийн ордон, хуулиар засах нийгэм энэ гурав нь тус тусынхаа голдлоготой. Харилцан нөхөрлөж, харилцан нөхцөлдөж байдаг. Хуулиар засах улс бол хуулиар засах байгууллалтын харалт мөн. Хуулиар засах засгийн ордон бол хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулах бич цогц мөн. Хуулиар засах нийгэм бол хуулиар засах улсыг байгуулах суурь мөн. Байгууллал болон хууль цаазыг чадамгаа хэрэглэн улсыг засаж, намын шинжлэх ухаанчаар төр барих, ардчиллаар төр барих, хууль ёсоор төр барих хэр хэмжээгэн дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нь нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн

жилж нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт нь

6-д үндсэн хууль ёсоор улсаан засах, үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор улсаан засахыг баримталж, хууль ёсоор төр барихад энэ тэргүүнд үндсэн хууль ёсоор төр барихыг баримтлах хэрэгтэй. Намаас ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг тогтоож, ард түмнийг удирдан үндсэн хууль ба хууль цаазыг хэрэгжүүлэхэд намын тус биеийн эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазын хэвчээнд ажиллагаа хийх хэрэгтэй. Ямар ба ард иргэн нийгмийн зохион байгуулалт ба төрийн байгууллага цөм эрхивш үндсэн хууль ба хууль цаазаар үйл ажиллагааныхаа баримжаа болгож, үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор эрх ашиг юм уу эрхэн хэрэгжүүлж, үүрэг юм уу тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрхтэй байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн аливаа үйл ажиллагааг цөм эрхивш нэхэмжлэх хэрэгтэй. 7-д шинжлэх ухаанчаар хууль тогтоох, хуулийг чанг хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль барих, ард нийтээрэн хуулийг сахихыг бүх талаар ахиулахыг баримтална. Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хууль сахих зэрэг хүрээндэх товойм зөрчил ба асуудлыг сайтар шийдвэрлэхэд эрхэвш хуулиар засах хүрээндэх өөрчлөлтийг эрс гуйвшгүй ахиулах хэрэгтэй. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилгын гогцоог чангатгаж, хууль тогтоох байгууллыг төгөлдржүүлж, хууль тогтоох чанар чансааг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг чанг хэрэгжүүлэхийг ахиулж, хууль хэрэгжүүлэх байгууллыг шулуутгаж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх журмыг төгөлдржүүлж, засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах хэрэгтэй. Хууль барих байгууллагын эрх тушаалаан хууль ёсоор биеэн дааж хэрэгжүүлэхийг дэмжиж, хууль барих эрхийн ажил хуваарлан хариуцах, харилцан хамжилцах, харилцан хязгаарлах байгууллын тохируулалтыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бүх ардад хууль цаазын ерөн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх эрч мань чангаруулж, бүх нийгмийн хууль ёсоор ажиллах, учир явдал тохиолдбол хуулийг эрх, асуудлыг шийдвэрлэхдээ хуулийг хэрэглэх, зөрчлийг арилгах дан хуулийг түшиглэх, хуулиар засах орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 8-д бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын хувьсангүй харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг баримтална. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахад эрхэвш улс төр ба хуулиар засах, өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах, хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засах, хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харьцааг зөвөр шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нийгэм журмын хуулиар засах ажилд эрхэвш намын удирдлагыг баримталж, намын удирдлага нэрхэвш нийгэм журмын хуулиар засахад төшиглэх хэрэгтэй. Өөрчлөлт хийх ба хуулиар засах нь шувууны хос жигүүр, тэргний хос хүрдтэй адилхан байдаг. Хуулиар засах байдал доор өөрчлөлтийг ахиулж, өөрчлөлтийн дунд хуулиар засахыг төгөлдржүүлэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба ёс суртахуунаар улсаан засахыг уялдуулахыг баримталж, хуулиар засах ба ёс суртахуунаар засахыг харилцан нөхөрлүүлэн, харилцан нөхцөлдүүлж, харилцан хавсралцуулан, харилцан товойлгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор улсаан засах ба дүрм ёсоор намыг засахын харилцан нөхөрлөх үйлдлийг бадруулж,
Намын үндсэн хууль ба хууль цааз ёсоор төрийг засаж засгийг эрхлэх мөртөн бас намын дотоодын хууль тогтоол ёсоор намыг хамарч намыг засах, намыг чанга засахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Юусэд мораль чадвар хосолсон үндсэн хөв чанар бүхий хуулиар засах ажлын эгнээг байгуулахыг баримтална. Хууль ёсоор улсаан засахыг бүх талаар ахиулахад эрхэвч намдаан үнэн чудрах, улс орондон үнэн чудрах, ард түмэндээн үнэн чудрах, хууль цаазад үнэн чудрах нийгэм журмын хуулиар засах ажлын эгнээг хүчлэн байгуулах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригийн хүмүүжлийг чангадхаж, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлт ба нийгэм журмын хуулиар засах ойлголт хууны хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, хуулиар засах тусгай эгнээний жинхэнэ чиглэлт, тусгай ажилд, ажил мэргэжилтийг ахиулж, ажил мэргэжлийн хэв боловсрал ба тусгай мэргэжлийн төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх, ёс суртахуун болон хуулийн боловсралыг зэргээр атгахыг баримталж, хуулиар засах чадвартныг хүмүүжүүлэх тогтцын талаар шинийг үүдэж, үлэмж олон өндөр хэв чанартай хуулиар засах чадвартан ба бэлтгэл хүчнийг чармайн хүмүүжүүлж гаргах хэрэгтэй. 10-д удирдах кадрчуд гэсэн энэхүү зангилгын цөөн тоотныг атгахыг баримтална. Удирдах кадрчуд намын төр барих эрх ба улсын хууль тогтоох эрх, засаг захиргааны эрх, хянам байцаах эрх, хууль барих эрхийг бодтой хэрэгжүүлж байдаг. Тэд бол бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын зангилга мөн. Удирдах кадрчуд эрхэмш төрүүлэн хуулиар засахыг хүндэтгэж, хууль цаазыг дээдлэн хууль цаазаас зүрхшээж, хууль цаазыг ойлгож, хууль цаазыг эзэмшиж, хууль цаазыг журамлан сахиж, хуулиар засахыг хамгаалж, хуулиар засахыг чанга хэрэгжүүлж, хууль ёсоор ажиллан, хуулиар засах сэтгэхүй ба хуулиар засах арга маягийг хэрэглэж, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг арилгах, тогтуун байдлыг хамгаалах чадвараа тасралтгүй дээшлүүлж, хуулийг хүндэтгэх, хуулийг суралцах, хуулийг сахих, хуулийг хэрэглэх жишээч болж, бодит үйл ажиллагаараа нийгэм даяарыг дайчилан, хуулийг хүндэтгэж, хуулийг суралцаж, хуулийг сахиж, хуулийг хэрэглэх хэрэгтэй. Эдгээр шин ойлголтын шин үзэл санаа, шин байлдах бодлого бол Марксийн үзлийн хуулиар засах үзэл санааны дундад уусчилсан хамгийн шин үр бүтээл мөн. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засахын үндсэн журамлал мөн. Эрхэвч урт хугацаагаар баримталж, тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замны 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дэлхийн хүний эрхийн тунхаг нийтлэгдсэний 70 жилийн ойгд урсгах ярилцах хурлд илгээсэн баярын загтлын гол агуулга болно. Дэлхийн хүний эрхийн тунхаг бол хүн төрөлхтний боловсны хөгжилтийн түүхэн дээрх чухал их аж холбогдолтой тулгуур бичиг мөн. Тэр нь Дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлжээ. Дундад улсын ард түмэн Дуртая ил улсын ард түмэнтэй хамтар энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөг эрхэмлэх хүн төрөлхтний хамтын өртгийг баримталж, хүний нэр хүнд ба эрх ашгийг хамгаалж, нэн төв голч, зүй зохистой, багтаамжтай бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтыг бий болгохыг ахиулж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулж, Дэлхийн сайн сайхан ирээдүйг үүдэн нээн. Ард түмний зол жаргалт амьдрал бол хамгийн их хүний эрх мөн. Дундад улсын өвхамт нам Мендельсон өдрөөсөн эхлэн ард түмэнд зол жаргал олгох хүн төрөлхтний хөгжилтийн замыг эрэлхийлгээр тэмцлийн харалтан болгосон юм. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсанаас

0: Нааш ихэд 70 шихам жил, ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн турш, дундадын үндэстэн босч зогссон ба баяжснаасан хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг өгтөн авчирлаа. Дундад улсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжийг багцлаад хэлбэл, төг түмэн дундад улсын ард түмний амьдрал өдөр ирэхүйе сайжирсан явдал болно. Цаг үе хөгжиж, хүний эрх давшиж байна. Дундад улс хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг одоо үеийн бодит байдалтай уялдуулахыг баримталж, улсын хам байдалд нийцсэн хүний эрхийн хөгжилтийн замаар замнаж, ард түмнөр гол болгох хүний эрхийн ойлгогдхууныг журмлаж, оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгож, бүх ард түмний аж ахуй, улс төр, нийгэм, соёл, орчин ахуйн эрхийг зохицуулан нэмэгдүүлж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг чармайн хамгаалж, хүний бүх талын хөгжилтийг ахиулна. Манай улсын хүний эрхийн судалгааны ажилтад цаг үетэй зэргээр урагшилж, төв ёсыг сахин шинийг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны олон янзат чанарыг баялагжуулах, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад нэн их хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Олд Баатар.
1: За сайн бачхан уу жуулчдаа. Энэ бол 1189 онд эхэлж байгуулсан Лугу Чо хөрг. Лугу хөргийн үрийн сараан гэж Бээжингийн алдартай 8 үжимжид багтсан байт юм а. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы чирэг дундад улсын бүх талаар түрмхэлэх дайнаан эндээс эхлүүлж бүх ардын Японы эсэргүүцэх дайн эд үйдэн орсон юм.
2: Пинсин гуан уртонд төхөрөх гэж байна. Аянчид ачааган авч буухаар бэлтгэн үү. 1937 оны 9-р сарын 25-ны өдөр 8 жамын чирэг Пинсин гуан бомбтод анх найлалтан байгуулсан юм.
3: Дараагийн өртөө Чифу зам баруун талын хаалгаар буунаа. Сыхан хөмөрөгдөх Японы эсэргүүцэх дайны дурсгалын ордонд очих аянчид энд буугаарэ.
1: Тэр үеийн дайны талбар эдүүгээ амглан тайван. Японы эсэргүүцсэн дайны дурсамж баларх ёсгүй. Баатар чуудам бичрэн хүндэтгэж түүхэн бат чэжилж энх тайванг эхмэлэн дээдлий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд шин жалуусын шин Уэльс гэсэн сурвалжлахын эхний хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу? Өнөөдрийн амрыг альтгаж байна.
3: Сайн сайн байна уу?
2: Юуны урд таны нутаг усыг нийт сонсогчтойгоо танилцуулъя.
3: Би бол уран баруун сунд нутагтай. Баруун сундын төхөм хацаана. Тэгээд бол одоо май нөхөр болохоор ам бол Өрөн хотын гэрэл дот сумнэ. Мальцин.
2: Өрдөн говь хацаана.
3: Өрдөн говь хацаана. Мальцин.
2: Хөдөө хоёул айл гэр болсон юм.
3: Манай хоёр 12 онд одоо айл гэр болоод.
2: Тэгээд ер нь одоо өнөх хоолон гэр ам бол хөдөө оноос адлуус юм бол
3: 21 онд бол өнгөрөө аваад, тэгээ 21 оны намраас эхэлж бол 3 жил махнай пүүс нэжсэн. Тэгээд бол 24 оноос эхлээд бачаад хоолонгор болгож ажилуулсан. Ягаад гэвэл 3 жилийн гамшиг тарахар чи одоо мал бас тийм тарах хүч аана. Тэгээд бол мах сайн явж ирснээс одоо өөрийн малан бол одоо 3 жилийн камсхаар бол одоо эцэнкээ болохоор нь махан ажлуулд дийлггүй болохоор нь бол хоолонгор болгосон.
2: Хоолонгорын ком махын одоо борлуулгыг ч одоо өөрийнхөө малаас хангаад
3: байна. Тийм тийм өөрийнхөө малаас хангана. Чи 3 жилийн хүчтэй өнгөрсөл тээ.
2: Тийм өнгөрсөн жилүүдээр манай өрөө хүчин мэдээлэлд бас ган гачаа үргэлжилсэн жилүүд болж исэн. Тэгтээ бас тухайн үед одоо зарим малчтууд бол тийм бас одоо өөрийн одоо махан бортгийн дагуу бас одоо нутгийн малынхан одоо ашиг шимийг бас жахтай илгүүрээр би чатаар юм уу TikTok-оор бас борлуулж исэн. Төр үеэс эхэлдэл одоо яг одоо борлуулгын арга замыг эхэлж хэрэгж ирсэн үү?
3: Тийм. Яг хэлвэл одоо 16 оноос эхлээд бол малаан би бол баг багаар зарж өгөлсөн. Барах гээд ингээд одоо хүнд ингээд хулддаггүй өөрөө борлуулдаг. Тэгээ одоо бодоход бас 10 хэдэн жил болчихчих.
2: Ер нь одоо хийтэн хүмүүр гэж зарсны бодвол өнгөж одоо борлуулах нь бол мэдээж бас одоо ашиг тусна.
3: Тийм, их ашигтай байдаг. Чигээд нэг хэсэг малын үн аймаар буусан. Тэр үед ч гэсэн би

0: Ном буулгаагүй. Ягал төр өнгөөрөн зардаг чи одоо миний махын аббуд идэл үнттэй. Ягаад юм гэсээр өөрийн мах одоо би үнтэйгээр зарсан ч гэсэн их бардам. Надийн мах чинь муухай, үнэртэй, гээд өрч ирэх хүн байхгүй. Тэгэхээр бол төр үнээр бол би бардам зардаг байсан.
1: Холдуу бол одоо бүхэл өөрөнд явуулах уу? Ер нь бас тэгээд манай махыг ч одоо бас ингэж болгож борлуулах ч юм уу, хатааж борлуулах юм уу, эсвэл бас одоо буус биенш хийгээд борлуулах олон одоо аргаарууд бол борлуулдаг ш. Өөрийн хувьд одоо ямархан ард энэ өхөлж хэрэгжүүлсэн нь ухаан үед өхөлж хэрэг одоо ингэж жахтай лгүүдээр борлуулж ирсэн бодвол өнөө бас одоо 16 оноос бас мөдөөж бас одоо жахтай лгүүрийг дагаж бас одоо хүмүүсийн борлуулын арга замыг бас суралж иж бас одоо өөрийнхөө бас одоо борлуулах арга замаа бас өөрчлөсөл байх.
0: Тий өхлөөдвөл одоо амьдаран зардаг болсон. Одоо өрөн хочих ойрхон болохоор их хасгтай. Тэр үед бас одоо 16 оны үед чинь одоо малчид ингээд шууд малаа зарж байгаа малчид их цөөхөн байсан. Тэгээд яг л хөлбөл тэр үед яг манай хоёр л зарж исэн гэж хэлэхэд болно. Тэгээд жах талгуур дээр бас нилөөд өргөнөөр зардаг байсан. Бүр ингээд вицат дээр нь тавиад. Тэгээд сүулт нь бол одоо ичнэ үе болохоор ам бол одоо жахтал зарна. Тэгээд одоо гэдэс гүзэгийн цөвөрлөд одоо чига зардаг байсан. Бачаа ичнэ үед болохоор ам бол одоо өхрөн бол ажиллаад гатаагаад одоо хавар болохоор нь хатсан махан зардаг. Тэгээд энэ хоолн гэрээ хийснээр сайнш бол одоо хамгийн гол зорилго нь болохоор ам бол миний хороонд байгаа хоньон би зархийн төдий биш. Харин энэ махааны одоо хүмүүст амтлуулж зарим хүмүүс ч одоо нэг жим мах, хоёр жим мах гэж ахгүй. Эдний мах ямар ч шингэ бодно шүү дээ. Чигэл чи миний нэг шервний итгэж юм уу? Миний нэг хуушүрийн итгэж юм уу? Тэр амтаар нь амтлаад эдний мах чи үнэн сайхан мах гэж бас их авдаг.
1: Хоол гэрэг одоо хоол өмдөөсөө өөрөө хийж байгаа юм.
0: Тийм өөрөө хийж байгаа.
1: Ер нь одоо ингэж өглөө задласнаас эхлээд бүр өөрөө хийгээд байсан
0: уу? Өглөөд бол одоо шервэн хайрхтаа бас тийм мөрөгжил байхгүй. Яг л одоо хүүхдээ сургууль суулгана гэж орж ирсэн болохоор тэгээд бас нэг хүн ингээд хамт ингээд зарж исэн. Тэгээд өнөө жилөөс болохоор амд өөрөө сурцсан болохоор нь одоо багсаг юм бол бүр өөрөө хийчих. Тэ.
1: Мэдээж байна одоо өтнөөн жил ингээд хийх дундаа өхөлж одоо WeChat-ийн ашигласан уу, TikTok-ийн ашигласан уу одоо бод ер нь бол хүмүүс бол олон янзаар одоо өөрийнхөө барлуулгын арга замаа бол өрлөх хийлж шээ. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээр ч юм уу тэгвэл эсвэл одоо WeChat-ийн бас одоо шууд нэвтрүүлгийг ашиглаж байгаа олон байна. Тэр одоо арга замаа ашигладаг.
0: Яг тийшэн нь бол хийе гэж бодоод бас айрмыг бодоод чаддах ч болов чаддахгүй ч болов гэд яг тийм шууд нэвтрүүлгээд оролцоогүй. Гэвч WeChat-аар бол би ерөөсөн хийжсэн. Одоо 16 оноос өмнө одоо гэрэлснээхэн дараа бас ингээд нүрийн дос мос бүр WeChat-аар ингээд хийжсэн. Бас тэгээд нөлөөд өргөнөөр хийгээд бас хүмүүсийн таашаалт их орж исэн. Тэгээд сүүлд нь өөрөө айлгор болоод ирэхийн үед бол одоо өөрийн бүтээгдэхүүн чинь гард байх болохоор чинь одоо дос ч юм уу өөр бүтээгдэхүүн би хүний гараас авна. Бас бүл мөнгө хэрэгтэй. Бас тэрний тухай содлого юм. Гэвч би бол одоо малынхан мах малаа өөрөө ингээд хурганаас нь эхэл тэжээд досож өсгчээгөө болохоор чинь тэрний тухай бол одоо хүнээс мэдээлэл авах хэрэггүй. Өөрөө мэднэ. Хамгийн их ойлгодог. Тэгмөртөө бас ийм сайхан бүтээгдэхүүн миний гард байх болохоор би заавал өнийг нь зарах хэрэгтэй гэдээ уул нь хийчихсэн адлаа бүр хаяад тэгэд бол махан зарж эхэлсэн.
1: Ер нь одоо энэ борлуулгыг хийх дундаа бас одоо жилийн орлого хэр байна. Жишээлбэл одоо нөх хоны одоо яг манай хит өмөргөө зарахад 800 яонор бодход бас өөрөө ингээ борлуулаа зарахад бас мөдөөж үн ханшин талаар бол яг хит өмөргөө өгснөй бодвол
0: хол илүү хол илүү. Одоо нөх Сиарван дотор нэг лам мах ихээр бодход одоо нэг зин Сиарванд нэг зин мах орно. Тэгэхээр чин одоо нэг зин Сиарманаа чи 98-аар зарахаар чин одоо бүр ингээ нуглаа бодхоор чин бүр их болно гэсэн.
1: Хэд өмөргөд бодсон юм бол нөх хонтсон тийм бас 800-аар болдог байсан бол 1600 яонд бол бүр хүргэдэлнэ.
0: Манайх бол одоо маханыг бүр шуулж аваад буул Сиармандаа хийчихнэ. Бачаа ясааны ингээ тогоо болгоод ингээ зарчихдаг. Одоо ясан тогоо хийгээд шүлттэй мултын тогоо зардаг. Тэгээс одоо малын мал давж хэлэх юм одоо 5 чолынаас 5 чолын шүл өнтер хийгээд зарчихдаг. Гөөгдөх юм байхгүй.
1: Ер нь хоолн гэр адлуулах дундаа бас одоо соёулахнаа хийхэд бас мэдээж хүнээ хүч тэгвэл одоо орлог зарлаг гэж хэлдэг хэр байна. Одоо хүчийн хувьд бол хоёулхнаа хийх
0: одоо хоёулхнаа хийх.
1: Бүгдэн 6 өмөжүүлнэ, бас дундаар нь хоолн градлуулна. Маш их одоо дараастай байдгүй, бас тэгээд хүчтэй байдгүй.
0: Хамаг гол нь хүнээ үз хөрлчихгүй. Хүнээ үз хөрлчихгүй их гэж байдаг. Тэгээд өнөө жилээс болохоор ам бол би хүн зархаан бас өөрөө хийгээд өгөлсөн. Тэгээд жарам үед бас хөдөөнөө явна, бас дэлгүүрээ ажилуулна. Дахиад нэг нь одоо том ойхон болохоор одоо яг 6 анги төгснө гэж байгаа бас зингэлгийн үе. Тэгээд юу юу л яг зингэлэг дээр л байна. Тэгээд л одоо болохын дотор одоо амжуулна да.
1: Хөдөө мал дээр нэгсэн бас хөдөл одоо мал амжиж байгаа юм уу?
0: Тийм, манай нөхөр болохоор хөдөөнө. Би болохоор одоо өрөн хотод хоёр хүүхдэд хараад дэлгүүрээ ажилуулаад сууж байгаа.
1: Тийм байна. Тийм. Тэгээд яг хөдөөгийн амжуулна гэхэд бас маш их одоо хүч хөдөлмөр орно. Ингээд ер нь хөдөөгөөс хот ороход тийм бас одоо сум гачаач юм уу? Манай хотоос манай өрөн хот чинь 4 хүн малж гачаатай. Тэгээд энэ хотоос та нарт бас ингээд харгалжилгын төрлийн бодлого байдгүй.
0: Манайх яг ямар ч харгалжилгын төрлийн бодлого аваагүй. Бүх юмсуудыг бүрэл өөрснөө жохиулдаг. Тэгээд нэг их чигэд хүнөөс юм гуйгаад ч юм уу тавиг гэж их боддггүй. Чадчих байвал болж байвал тэгээд одоо хоёулаа ингээд аргалнтаа л гэв одоо өртөрлөнг ингээд чармайгаа ирчихнэ. Тэгээд түрүү 2 жил би яг бас энэ махандаа хадлага авна гэд өөрөө бас ингээд юу яасал та. Тэгээд өнөө жилийн түрүү гарах болохоор бүгдөөрөө бууж ирсэн. Тэгээд одоо дэми утахгүй бас буус байшинда өөрийн гэсэн хадлагтай бос пенсиан гаргаад бас цагт дэлгүүрүүд гарах гэмүү гэж бодчихин.
1: Тэг. Өөрийнхөө одоо тэр хадлаг гэдэг нь бол одоо өөрийн одоо нэр тэмдэг,
0: нэр тэмдэг.
1: Тэгээд ямар нэр тэмдэг өрөмжилсэн бол
0: малчин айл гэсэн
1: малчин.

0: Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элегэндэн бүүэлж өсгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа зүв авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тед мань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хужиж хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилбэрлэ гэж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радио үгийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Чалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсхой. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинлян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаа Сүй улсын сүүчэд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасах Астана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаа сурхад багтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж хан ордноо алавлах болсон боловч удалгүй ноёд яжгууртдын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж анхүйгийн дан түүд нас баржээ.

арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гжигийг эмгэн мөө өглөөртийн хар гжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уу.

0: Миний чадлыг тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүз юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байхтун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх уухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөм. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаа бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгдрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жовах хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя, чангаан хот үжигтгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид хятадын эртний алдартнуудын

бүтөөлий толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ, Тэнгэр уулын Час Найдуулал нийслэл орох элч дур учраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахдаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бөгөлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн ууланд ойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоохо хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж өхүй. Өрөмч хүрэх айнай жамдур морин туура халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхөр жихүн амсгал хүндрээд их часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж өхүй. Жанжан сайдын үнгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Ийн хүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад циншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инхсэн явж байхыг авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэртээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тобаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тобаражуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Рогийн Шингшин ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсох юм. Хүлээн авна уу? Ли Чин Ро нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч эртний дурсгалт жүйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шиншин ман химэх дуулал Ли Чинжо. Эрин эрин сурн сурн хүй хүйтэн жив жихүн илэм жилэм арга ааши баргадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үй хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхны яахан тэсвэрлэн чадах ача. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож аа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврээ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус чүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах.

0: хамт сурах чи та. Бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу уу куч куч куч.
1: Утгүй.
0: Квандан квандан квандан.
1: Утгүй.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
2: Наяа донд галт тэргээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
3: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явдал хүрч гин.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрч гинэ.
0: Суман галт тэрэгнээ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад уусын бэйэн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
5: Чонгян Ренмин Гуанбо Дэнтай, Минзу Гуанбо.

0: 민족마다 자체로 창작한 친근한 멜로디 같습니다. 여러 민족의 정서를 노래로 느껴봅니다.
1: 다음 들으실 노래는 사랑 이야기.

0: 독서는 무엇일까요?
1: 독서는 진정한 햇살을 마음속에 머물게 하는 것입니다.
0: 독서는 우리들을 진정한 강자로 키워 과감하게

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнтэй сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Фонтье шууяны гадна доторхийг ажиглан үжбосуу хөвн нохи ховчс хэдий багсаг байх боловч хуурчирсан тул дэми дулаангүй. Хүнчил төвсгэрн голдуу нимгэн байчгүй. Гэрийн дотор ширээн дээрх өрн төлгсөн чум лотатигийн тентэс авчирсан жийл бөгөөд ер хөдөлгөлгүй цэв цэвэрхэн тавьжээ. Фэнгжээ дотроон түүнийг ихэл хайрлаж, нэг зах ховчс дэмий чухал бас химээ бичээ. Эдүүгээ тэнгэрийн хүйтэн дүр яг өмсөж бүхий ховчс тулы яахан асуухгүй баймээ. Энэ амгай золоогүй бол үнэхээр самуурчхай химээв. Нэгэн зэрэг хэрэлцээд Фэнгжээ гарч ирэн гэрүү дүр орж төр суугаад бочиж ирэв. Гэртэн ороод пингэрор улаан янзуу хөрм нэг бутарсан сайхан бүстэй улбар шар торгон гадартай жувчаа хөрм нэг туусан хөвөөтэй зоосон хуартай хөхдөрдөн хорм авч нэг цагаан хэрмэн дотортой цэнкэр зувцаа хөрм нэгийг авчруулаад боолгоод хүнэр илгээв. Шүүяныг тэр эмгэн очиж нэг зэрэг үймүүснийг хэдий Фэнгжээ ирж дарж авсан болбочи дотор нь бас тайвэрж өгөхгүй баймэ. Дотрон энд байх өдий ярван эгчдүү нар дур халдаж чадах хүн нэг ч үгүй байтал ганц наддүр хэл лам сонсгосоор Фэнгжээ лүгэ таарчгүй химэн энэ тэрийг бодлох хийж дугарч чадахгүй урам хугарн үгэн хурааж нолвсон хуран сууж байтал Фэнгжээгийн тэндээс Фэнгэр ховч сүргэж ирв. Шүүян үжээд авч өгөхгүй дур Фэнгэр үгүүлрэн. Найнай наддүр гүүнян хуучин ховчс химэн голвасуу хожим шинийг өгсөхгүй химэн захсан бүлгөө химэсэн түр Шүүян инээж талархан үгүүлрэн. Найнайгийн сайхан сэтгэл дүр баярлаж баймэ. Намайг ховчсон гэсэн түр тэр авчирж өгсөн тул би хүлээн авч чадахгүй. Аваачаад таны найны дүр төмөнтө талархаж баймэ химэх дүн. Таны найнайгийн сайхан сэтгэлийг би нэгэнтэй мэдчихгүй химэгээд нэгэн хавтдаг авчи Фэнгэр дүр өгсөн дүр Фэнгэр арг боёо авч явв. Удасангүй бас Пингэр Фэнгэр луга хурч ирсэн дүр Шүүян яаран ухтаж амар ирээд найр тавин суулгав. Пингэр инээсээр манай найнай гүүнянгийн дэндүү гадуурх вэ химээж баймэ химээсэн дүр Шүүян. Гадуурхсан босоо үнэхээр авч төвтгөө баймэ химээв. Пингэр найнай хэлсэн ану гүүнян энэ хувцсыг авахгүй бөгөөсөө хуучин химэн голсон бос болбаасуу дарын манай найныг тоомсорлохгүй баймэ химэж баймэ. Найнай сая би дахин авч харваасуу хүлээхгүй химэжгүй химэсэн дүр Шүүян царайхан улайлган инээсээр тийм бөгөөсөө би арга уюу авахгүй дүр хүрчгүй химэн талархаад бас чай аялав. Пингэр Фэнгэр хоёр хараад Фэнгжээгийн тэнд хүрэх зуур шүй овогтны гэрээс ирүүлсэн нэг эмгэл луга таарсан тул амар ирээд Пингэр чи хааш очимээ химээсэн дүр эмгэн тэнтэх тайтай гүүнян хоёр намайг илгээж тайтай найнай гүүнян нарын амрыг ирүүлвэ. Сая би найнайгийн тэндээс гүүнянгийг асуубаасуу хүрээлэн дэр иччихгүй химээв. Шин гүүнянгийн тэндээс ирсэн биш үү химээв. Пингэр чи яахан мэдвэ химээсэн дүр эмгэн сая сонсчихвэ. Ар гүүнян болон гүүнянгийн үйлдсэн явдал үнэхээр сэтгэлийн хөдөлгөмэй химээв. Пингэр инээсээр гэр дүр орж суухтун химээсэн дүр эмгэн би бас өөр учиртай тул хожим дахин ирж гүүнэн луга учирсугай химээсээр явв. Фэнгэр харж ирээд Фэнгжээ дүр мэдүүлсэнийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану Шүэймагийн гэрийг зингүй түйгөөч улаанаар урвуулж атал эмгэн харж ирээд Шүүяны учрыг хэлсэн дүр Боочай эх охин хоёул тэсгэлгүй нолбсунгав. Боочай энэ чүм ах гэртэнгүй тул шингүүнянгийг илүү хэдэн өдөр зовоох үдр хурчхгүй. Эдүүгээ золтой Фэнгжээ түүндөр сайн баймаа. эрт орайгүй маны гэрийн хүн тул хойшид бид илүүхэн анхаар суугаа хэмэ жатал Швек орж ирээд энэ хэдэн жил их хах гадна ямар улстай ханилсан ажээ. Бүтэлтэй нэг ч үгүй. Эрж ирсэн ч юм хүн эсэг болэ. Тэд юунаас сэтгэл зовх ажээ. Ирж чимээ сургалах төдий болэ. Энэ хоёр өдөр би чумыг хөөж явуулч ухаа. Хойшид ийм амьтдыг бүү оруул химээн үүдний хүндр захч ухаа химээв. Шуэ има, бас тэр Жан Юхан нару химээсэн дүр Шуэк Жан Юхан харин ирсэнгүй өөр хүн химээв. Шуэ има Шуэкгийн үгийг сонсоод санамсаргүй сэтгэл уярж, би хэдий хөвгөн үрдий болбоч одоо харин үгүй мэт болч ухаа. Дээрээс уучилсан ч хэрэггүй хүн болч ухаа. Чи хэдий миний ач хөвгүн болох болбоч ахаасан илүү ухаантай тул энэ өтлөө насандаа би ганц чамайг төшгөө дүр хүрч ухаа. Чи өөрөө хойшид сайнэ зүгдөр хич ятхаа. Чамтар гошсон бэрийн чин гэрийн ондрол урдын адилгүй болч ухаа. Хүний охин хардур мордох хануу тийм хялбар босоо. Ганц хүргнийхээ чадлаар амар зимэр амьдрахаас өөр хүсэх зүйлгүй болээ. Тэр шин охин бас үнлүүгээ адил болбас уу химээгээд хуруугаар дутгш зааж. Би ярихыг байсгүй. Шин охин үнэхээр ичүүр сунжуурыг мэдэх ухаантай. Ядууд ядахгүй, баян дүр бардахгүй сайн охин болээ. Маны гэрийн явдал нэгэн тийш болсон хойно эртээхэн завдаж та нарын кан сайн сайхныг үжвэс уу хөгшчим миний санаагүй ч мэ химээв. Шуэк... Чин охиндүү бас харилдаа дий байсаар, энэ харин тайтагийн сэтгэлийг чилээх явдал болэ. Бидний явдал ч юу баймэ химээв. Хэдүүл нэгэн зэрэг сул ярилцаад Швек гэртэн очиж орон хоолон идээд, шингшүү янэ рүмнийн ордны хүрээлэн дүр хүний гэр дүр бахтан сууж байхийг санж, бас гар мөчд тул эдлэх хэргэлдэх өмсөх зүвхий дүр ховор хомс байхийг бодож суув. Бас тэр үйдөр хамт ирсэн тул төрөх байдал зан гаасыг нь цум мэдмэ. Бурхан тэнгэр хэмээгч юутай энэ мэт алхтай үжмэ. Шаажингүй мэтийн хүн элбэг баяныг эдлэж эрэх танг өсөөд энэ мэт зүг толгоогүй юм. Шингшүү юм мэтийн хүн энэ мэт зовн зүдрэмэ. Эрлэг номон хаан эдний заяаг яахан тогтоосон ажээ химэх мэтээр уйтгарлан ботсоор сэтгэлийн уйтгараан гарах сугай химэн нэг бадаг шүлэг эвлүүлж, бас өөрийн бичж орлсон гүйтэн зовж хааш яаш бичж гаргасан ануу. Эртүүлөө уснаас салбаасуу ганцсан жагас мэтээ, ижлээ саяхсан өнчин галуу энсрэн гонжомэ. Хоёр бэй балчиг шабардур болгодон гасалж суумэ, хэжээ мангаар бэй бүтхийг хэнч мэтгүй. Бичсэн хонь нэг уншиж үжээд хэрмийн дээр аваачиж наасгүй химэн сонссон болбоч бас өвгүй мэт сонгцсан тул амандан хүний илэг болж яамэ химэн дүтнэв. Бас дахин нэг уншаад ямар хамаа баймэ наач өөрөө үжээд уйтгар юугаан сэргээх төдий бие химэв. Бас дахин нэг үжээд хаашил өвгүй сонгцсан тул авчирж бичгийн дотор хавжид тавив. Бас дотроо өөрийн нас бас баггүй болчихгүй. Эдүүгээ гэр дүр газар доороос гайдагдсан хэжээ дуусхийг бас мэдхгүй. Өнчин өрөөсөн бүсгүйчүүд дүрх энэ мөтийн гаслан зовлон тохиолдож байгаа хэмээн бодов. Яг ийхүү бодон суутал боорчаа нэг баагур барьж үүд түлхэн орж ирээд баярлан инээсээр ширээн дээр тавив. Швек босож суудал өгсөн дүр боорчаан инээсээр Швекгийн зүг. Энэ дөрвөн тавг жимс. Нэг гүч архийг их нанэ орья дүр хөргүүлж хай химэсэн дүр Швек дагалдан инээж их нанэ дүр баярлвэ. Баг шивгчдээр хөргүүлбас болох байтал бас яахан эхчийг чилээсэн ажээ химэв. Боочан ямар хамаа баймэ. Орья өөр зуран яахан ийхүү өрэлмэ. Даягийн энэ явдал дүр орьяг үнэхээр их зүдөөсөн тул их нанэ аль хэжэнэ. Йохан гэх хүн бэлтгэж орья дүр биеэр ирж талрах сухай химээсэн болбоч улас ийм тийм хэмээхээс болгомжилж ухаа. Орьягийн мэдэж байгаа ёсоор манайхан аман дээрэн таарад алас цаанаан таарлцхгүй тул багсаг юм бэлгэлэх гайгүй харин илүүдэн арван сул үг дэлгэрх өдр хүрмэ. Тиймийн тул өнөөдөр яламгүй нэг хоёр зүйлийн жимс нэг гүч арих болж ирээд надаар сэмхээр хөргүүлж ухаа химээгээд бас эсвэлжин инээсээр Швекг нэг харж аваад. Хойшид орье ийм үг хэлэх хэрэггүй. хүн сонсвас уу эвгүй болээ. Доор хүмүүс бид дайг асарж болвас уу? Доор хүмүүс бид дайг асарж болвас уу? Орьег мөн асарж болмээ. Энэ ямар хамаа баймэ химээв? Шека болвас уу төрөлхийн шудраг томоотойгаас гадна хаашил залуу баг хүнд тул Боочан Зингүй хоёрын Юрш энэ мэт аашилж байсангүй гүжээд дотроон Боочан сая Шепаны уцрыг дурсасныг санахуулаа мөн зүй заншил дүр нээчих тул. Жимсийг орхоод энэ архийг эрч авч хайрдугай. Би юрос арих дэми ууд чаддаггүй. Хором найр дүр шахагдваас уу хаяаны хундаг уух төдий болгүй. Учир явдалгүй зүв зүгээрэр ууж юр чаддаггүй. Үүнийг их найнэ эгч хоёр яахан мэдгүй ажи химээсэн дүр Боочан. Өөр зүйлийг би толгой мэдчих болох болвоч ганч үүнийг би хүлээж чадахгүй. Их найнагийн цангийг Орье сайн мэдмэй. Би авчар бас уу Орьег уусангүй химэхгүй харин намайг сайтар гүйждэгсэнгүй химэмэй гэв. Шуэка аргагүй үлдэн авв. Боочан явхийг завдаж бас үүдэн дээр хүрч гадагшныг харж аваад эргэж Шуэкагийн зүг нэг инегээд хуруугаар дутгаж заасаар. Тэр бас бүйээр ирж чамдар талархаж мэдмэй химээсэн төр Шуэк уцрыг мэдсэнгүй харин эвгүй ирхсэн байдалтай босоод. Эгч минь өмнөөс их найны дүр талрах тугай. Тэнгэр хүйтэн баймай, дааруужээ. Бид бэргэн дүү зууран төдийлөө ёсорхох явдал юу баймай химээв. Боочан хариу дугуралгүй хинээсэр явчихгүй. Шуэк эхэндэн Зингүй Шуэпаны явдал дүр үнэхээр сэтгэл төвтөхгүй дэн энэ арх чимсийг бэлтгэж над руу талархаж бас болмай химээн ботсон болвч Боочаны энэ мэт нууж хавчин айлгүй итэх дүрийг үжээд бараг төлөв гадарлаж бас дахин эргүүлж дотроон. Тэр жохон бэрэгний заавраар ирсэн бөгөөс өөр арван үг ярих юу баймэ. Эсгүүл Боочан томоо алдраад өөрөө ингэж чадахгүй дан бэргэний нэрийг хэргэлсэн ч байж мэдмээ. Гэтэл юу болсон ч ахын дэрэгдэх хүн тул болохгүй хэмээн бодов. Гэнэт бас тэр Зингүй хэмэгч Ерөөсөх эрийн эм гэрийн эзний дүрм ёсыг огт мэдхгүй. Дурн хөтөлбөөс өнгөж үсэн гайхуулж эс босоор засан янкантад явдах тул бас яахан муу санаа орсонгүй хэмэж болмээ. Эсвэл тэр чин охин дүү лүгөө ямар нэгэн явдал дээр таарлцхгүй болоод энэ хорт ухааныг сөвгчилж намайг бужир болоо дүр татан горуулж муу нэр зүүлгэх хэмээсэн байж ч мэдмэй химэн бодтол харин баахан айж авв. Яг ийнхүү ухаан хөлийг олж ядан атал цонкны гадна гинэти хийх хийх хэмэн инех сонсгосон дүр шок хертхийн сочж авв. Хэн инээснийг мэдхгүй доод бүлэг дүр үждэггүй. 91-р бүлэг хуйлж сэтгэлээр Боочан нарийн араг сүвгчилээж ховрогийн ёсныг бооё дур мэдэн номлов. Өгүүлэх нь Шуэк яг сэтгэлж атал цонкны гадна гинэт инех чимээ гарсан дүр хэртхийн сочж аваад дотроон Боочан бус болбас уу Зингүй болээ. Тэднийг ойшохгүй байж яахыг нь үжсгүй химээ бодоод удатл чагна бас уу харин чимээ андиргүй болчихгүй. Өөрөө бас тэрх арх чимсийг идэж уух сэтгэлгүй болж үүдэн хамхаад хувцсаан тайлсгүй химэтэл цонкны цаас бас үл мэдгий дуугарч авв. Боочаа нэгэн зэрэг зууралдсан тул Шуэкагийн дотор энэ хэр дэн дун болж яахан олохгүй болчихгүй. Цонкны цаас баг дуугарч авсныг наривчлан ажиглавас уу бас дахин анергүй болсон тул өөрөө харин сэжиг төрж энгрэн зүрүүлдэн дэнгийн дэрэгт мэлдрийн сууж бодлох ширв. Тэр жимсээс дахин нэг хэсэг авч их эргүүлэн хөрвүүлж наривчлан үжмээ. Гэнэт эргэж харахуулаа цонкны цаас нэг хэсэг норчгүй. Дэрэгд нь очиж нүдэн сэмэлгэн ажиглаж байтал гэнэт санамсаргүй гаднаас дутагш үлээсэн дүр Шуэка ихтэй сочин авахуулаа бас хий хий хэмэн инех тун сонсгодов. Шуэка сандмэнди дэнгэн үлээгээд амьсгалан даран хэвтв. Гэтэл бас Арье юун дүр арих уухгүй жимс итгэхгүйгээр хөвдсөн ажи хэмэн өгүүлхэн сонсгодов. Энэ ану Боочаны дуу мөн байсан тул Шуэк унтагч болж дуугарсангүй. Хэдэн үг ярихын хэр болоод гадна бас дэлхий дахин дур бас энэ мэтийн боянгүй хүн байсан ажи хэмэх сонсгодов. Дууны өнгөн Боочан мэт Бас ч жингүй мэт санагдсан тул Шэка одоо сая тэдний санаа ийм байсныг мэдэж эргэн хөргөн хэвцээр 5 жин өнгөрөөд сая унтчихгүй. Тэнгэр сая гэгэртэл хэдийн

хүн ирж үүд тогшч хуэ. Шуэка яран хэм бай хэмэн асуу басуу, гадан дугарх хүнгүй тул аргүй босыж үүдэ нэхүйлэ, боочан харан алтан туус даруулсан талалсан ингэртэй элгэвчин дээр хуучвтар ногоон тэлийлээд дооронд сачмал хуартэ улаан торгон өмдгийг хормовчгүйгээр хил гарган хөлдөр хуартэ шин улаан шахаа өмсөж ингэрийн зүрүүлэн гэжгэн илвсэр орж ирв. Боочан хүнд үжигдүүжээ хэмээн улсыг босгоо сүмэн завдж сав саалан аваачхаар угааж арчилгүйгээр орж ирсэн байжгүй. Шуэка түүнээ энэ мэт ховчлын засаж орж ирснийг үзээд сэтгэл нь бас нэг хөдлөж аваад аргагүй инэмсгэлсээр юу хэмэн иймэрт болсон ажи хэмэн асуусан дөр боочаны царай улэж дугуурлгүйгээр жимсийг нэг табг дөр юулээд авч одов. Шуэка түүнээ энэ байдлыг үзээд өчигдөр шүнийн явдлыг мэдэж дотроон за болтугай. Тэд уурлаад нэгэмсэн гор тасарваасуу ирж зууралтахгүй сайн болээ хэмээн бодоод санаа амарчи ус авчируулан нүүрэн угаагаад улс ирж ярчхалхаас зайлж гэртэн хэдэн өдөр амар суусгүй хэмээн бодов. Шуэпантай найртай явж ирсэн улс их эдний дөр хүнгүй ганц залуу баг Шуэк явдал мэдэж байх тул өдий төдий хирээс давсан гордол түрэгдэжгүй. Тэдний зарим нь хутгалдан орж нааш чааш гүйхийг хүсэж, бас зарим нь заргийн бичиг бичиж чадах бөгөөд нэг хоёр бичээж таних тул дээш доош билэг тал хөрөхийг санж. Бас дундаас нь мөнгө толмолхийг хүртэл гордож, бас зарим нь цуурхал тавьж айлгын сүрдүүлэх мэтээр янж бүрийн санаатыг хүн баймай. Шуэка хэрэг уршиг дэгтгээс айжих эднээс холхон зайлж гэртэ нуун сууж өргөлт бичгийн дэмчхийг хүлээснийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь жингүй өчигдөр үдэши боочанаар Шуэк дүр аригч юмс илгээж Шуэкг туршуулсан дүр боочан буцаж ирээд Шуэкгийн байдлыг нээ нүүгүй хэлв. Жингүй учир явдал урагштай бүтэж өгсөнгүйг үзээд дэми хоосон горилсоор гэдэргэн боочан дур доромжлогдуужээ хэмээн болгомжилж нэг хоёр үгээр аргачаан баллаж үгэн өөр тийш шилжүүлсэн боловч дотроо энэ хүнийг орхиж ядан арг барагдаж мэлрэн суувэ. Тэр боочан бас Шуэпаныг буцаж ирэхгүй бэрх болсныг мэдээд заман ирэх санаатай байсан боловч жингүй дүр гараан барихтаас айгаад сэв мэдгэцсэнгүй байсан болээ. Эдүгөө жингүй нэгэнтэй эхлэн үүсгэсэн тул боочан аян талын баруун талыг дагуулж урддаг Шуэкэг гардан оруулж чадваасуу. Жингүйгийн хүлээхгүйгээс айх явдал үгүй хэмээн баярлсан тул дарын уран үгээр өдөж хуй. Шуэкагийн байдлыг бүчгүүлээ арай санаагүй бус мэт болбоч бас явдлыг бэйн жүг хөтлөх төлөвгүй тул тэр дарий түргэн түүхээ ашилч чадсангүй. Байж байтал Шуэк дэнгэн үлээгээд унтсныг үзээд ихтэй урам хугарч ирээд жингүй дүр мэдүүлж жингүйгийн ямар арга гаргахыг үжиж байгаад босгүй хэмээн бодчихгүй. Жингүй хэргэлмээр аргагүй мэт мэлрэн суусан тул тэр арг боёо жингүйг хамжиж ор төвсгэрэн дэлгэн хэвдчихгүй. Шүн юуны унтаж орхаж. Эргэн хөрвөн хэвдсээр нэгэн арг бодож гаргасан ану. Маргааш шүглээ өрт босмогч сав сайлыг авахар очихдон нэг хоёр өнгөтэй ховчс солоод угааж самналгүйгээр найланке дүр гаргасгүй. Шуэкагийн байдлыг үжиж байгаад эсгүүл өөрөн харин ууралсан байдал гаргаж нэгэмсэн түүнийг ойшохгүй өнгөрсгүй. Тэр Шуэка хэрвээ гэмссэн бөгөөсөө аяндан мори халбаг аман тийш болж ирэх тул урьдаар аман дүр орохгүйгээс зовох явдалгүй хэмээн бодож тогтчихгүй. Эдүгөө Шуэкагийн байдлыг үчгүүл гаж солгой байдал юр мэдэгдэхгүй. Мөн өчигдөр үдшийн хэвээр байх тул арга мохор тогтон хуурмгийг мөнэн болгож пел тавган аваад гарч ирсэн боловч дахин гэрж туршиж чамаан үлдээгээд архны гүчийг зорууд орхичгүй. Жингүй чамайг очиж юмон авчрахгүй дүр хүн тааргүй хэмээн асуусан дүр боочаан үгүй хэмээв. Жингүй арья чамаас үг асуув уу гэсэн тэ боочаан үн үгүй хэмээв. Жингүй нэг шүн нүд ансангүй болбоч арга олсонгүй. Эрэгчүүлэн бодсоор энэ явдлыг үйлдэхгүй дүр бусдаас нууж болох болбоч боочаанаас яахан нууж чадмэ.
харин түүн тэр хов хүртэй байсуу тэр аяндан хэлэх үггүй болмай.

0: ялангуяа би өөрөө очиж болохгүй. Түүнээр хөл залгуулхан алдахгүй тул нийгэм өссөн түүнтэй нэг бүтэлттэй сан арга зөвлөн тогтцохгүй хэмээн сэтгээд инээмсэглсээр. Чиний бодлоор Орье Эгнихт ямар зэргийн хүн ажи хэмээн асуусан төр боочан. Харин эргүү амтан мэт байнам хэмэв. Зингүй инээсээр. Чи яахын бүстэй чүүлийг үгээ хийх төр хүрвээ хэмээсэн төр боочан бас инээсээр. Тэр найнагийн сэтгэлийг гажир хайсан тул би түүнийг хэлж болмэ хэмэв. Зингүй. Тэр яахан миний сэтгэлийг гажир хайвэ. Чи харин хэлэх хэрэгтэй хэмээсэн төр боочан. Найнэ түүндөр амтад хэдгэн өгч байтал тэр харин итсэнгүй. Энэ тари найнагийн сэтгэлийг гажир хайсан босуу хэмээсээр Зингүйг ширвэн хараад нэг инээ завв. Зингүй. Чи битгий дэми сэтгэлэх тун. Тэр дайгийн явдал дур халсралгүй жүтгсэн тул би түүнийг хөндлөж юм бэлгэлж ухаа. Гэвч бас улсын илүү хоншороос айж чамаас асуусан болээ. Чи надур эдгэр үгийг хэлсэн санааг ичэн би мэдхгүй баймэ химээсэн төр боочаа инээсээр. Найнэ битгий сэтгэлээ. Найнэг дахсан надур буруу санах зүйлгүй. Гэвч учир явдал дур нарийн байх хэрэгтэй. Задар басуу наадан бус болээ химээв. Зингүйгийн царай улээжээ. Энэ охин үнэхээр сайн юм бос. Ботгуула чи дотроон үжиж тоогоод харин надаар бамбай болгож байх бисүү химээсэн төр боочан. Энэ нь найнагийн санаа болээ. Би харин найнагийн өмнөөс сэтгэл зовмэ. Найны үнэхээр орхийг тоосон бөгөөсүү надур харин нэг арга байма. Найны бодож үжих дүн. Сур итгэхгүй нохоо бас байм уу? Тэр бас уцар явдал задарч олны дотор үимэд нүүрэн гэхээс айх төдийвээ. Миний ботгоор найна яар хэрэггүй. Харин үргэлж эргэж тойрон түүнийг санамсаргүйгээр бэйдэн ойртуулах аргийг үргэлж бодож явах хэрэгтэй. Тэр бол босу хатам дүү бөгөөд бас бэр буулгаадын хүн тул найна илүү хүн харгалзэж тус хүргэж байх үедэр хүн бас юм хэлж чадахгүй болээ. Хэдэн өдөр болбосуу тэр аяндаа найнагийн сэтгэл дүр талархан ирж уулж мэ. Талгаар нүрээн барх өдөр хүрхгүй. Найнагийн бодол дүр ямар баймэ химээсэн дүр Зингүй сонсоод хоёр хачир нь улээж инээсээр харан өгүүлрэн. Мөө өлөгчин чи арин хичнэн олон эр тэмэрж өнгөрсөн хүн мэт байна м. Даа гэртэн байхтаа чамаас салж чадахгүй байсан нь аргагүй ажи химээв. Боочан уруулан ярвэл гэж аваад инээсээр. Байтугай. Хүн найнэ дүр зам сачиж өгч байтал найнэ харам ман дүрх энэ үгийг хэлчихгүй химээв. Түүнээс хойши Зингүй нэгэн сэтгэлээр Швекэг мөрдөх болсон тул харин элдвчлэн аашлах сэтгэлгүй болож гэрийн дотор байхан тайврав. Тэр өдөр боочаан архны гүчийг авахар очихдоо төв царайлаж лавдуун тогтун аашилж ухаа. Швек нэг сэмхээр харж аваад харин дотроон гэмшиж сэжиг түрэн эсгүүл би тэднийг энтүү ботсон байж мэдмэ. Үнэхээр ийм болбасуу тэднээ энэ сайхан санааг өтөөрч ухаа. Хэрвээ хожим надлуга цуугаан үүсэхгүй дэр хөрвөөсүү өөрөн ирсэн яршиг биш үү хэмээн бодов. Хэдэн өдөр болохуула ихэл нам сайхан байв. Швек боочаан луга учирбаасүү боочаан нүднээ зовхонч өргөхгүй. Хамраан харан өнгөрмэ. Зингүй луга учирбаасүү Зингүй харан эдмээр сайхан аашилмэ. Швек энэ байдлыг үзээд харан баахан төлбөр ятсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу боочаах эх өхөн хоёр Зингүйгийн энэ хэдэн өдөр номхон тогтун болсон төр баярлаж гэнэтэг хүнтэй найрсаг дотн харилцах болсон тул бүгдөр ихэл гайхав. Швейма ихтэй баярлаж дотроо. Швепан энэ бэрийг буулгахгүй төр ямар нэгэн барчид таарад энэ хэдэн жил уруутсан байх. Өдгөөгийн гарсан энэ хэрэг золттай гэрийн зоос Жафугийн чармайсны ачаар сая баахан зүг чихтэй болчихвээ. Бэр гэнэт номхон тогтун болсноос үчгүүлээ хөвгүүнээ минь хиймөр босох цаг болсон ч байж мэдмээ химэн бодож дотор нь онг их мэт болчихээ. Энэ өдрийн хоолны дараа түнгүйг түшин гарч ирээд Зингүйгийн өргөнд орж үчхээр ирв. Хүрээн дорхуулаа нэгэн бүсттэй хүн Зингүй лүгэ хэлэлцэх сонстмэй. Түнгүй химээгч хурчиг хүн тул дарий. Даа нэнэ. лотайтай хүрч ирвэй химээсээр үүдэндэр хүрхүүлээр нэгэн хүний сүүдэр нэтэвхийн хаалганы ардуур нуугдчихвэ. Шэйма сочин авчи ухран гарав. Зингүй, тайтай дотор морилон суутгүй, гадны хүнгүй. Тэр болбосуу миний тэжээсэн дүү болээ. Тусхан дур сууж байсан тул баахан бүшүүрхэж байна. Тайтай луга уулзаадэ. Өнөөдөр сая ирсэн тул очиж тайтайгийн амрыг ирээдэй байсаар химээв. Шэйма, дүү чинь болбосуу уулж сугай химээсэн дүрэ зингүй дүүгэн дуудан гаргаж Шэйма луга уулзуулж ёстуулан амар ирүүлдэв. Шэйма хариу мэнди мэдээд ярилчин суув. Шэйма, хэжээ нийслэлдэр ирвэ хэмээн асуусан дүр тэр шаасан. Дээр сар миний их гэр дүр хүнгүй хэмээн намайг тэжээчхвэ. Урж тэр сая нийслэлдэр орж ирв. Өнөөдөр ирж эгчтэй уулж вэ хэмээв.
1: Манай бөмбөрчөхт 80 дуншуур хүн амьдарж байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бустыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арх хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж, түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн биелүүлэн.
2: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
3: За алтан төрийн учир ба асны сүүнээ ахшраа болгосон өмнөний бойно тэнглүүн өннөнийг хөлж чадныг өдөр болжээ. Чангнгун оглоо. За суу чиний бүй хөлгөө нөгөө үүн шас сууж байгаа учраас улаалжин гэр биш л уулдун юм аа. Өтгөө болсон өөмөгөө болоо дарий дөргөн тэрг унаа хүлж ашоод мөн давж ирээ амдраа. Таны бүсүүди өөр хааж явал хөө. За чангрангун өвгнэ жахсан ёсоор дэд өдрийн хэвэн дүрүү мэн үг үүн шан уулны газар дөрв хөлсөн мөрн тэргий хүлээд Суу Лишан Чангрунгун өвгөн хамту яр тайс өн хоширжи Уугун шанэ уулан гажрас болвол Сууне мөмийн жал жаваад хэржи Ча үтлэ болсны өн янгий хэн гачир жал жирод Чангрунгун нэг гэртэр ёо байр бэлхчэ Иртэм чи хүмүн хааш үнэн санаагаараа яппл үр тэргээр туулэ гүй чингэдгээр жүрмий батж явснаарам болбол жүрмтэн нолон чангрангүнгэн бүрдвэ. Гуарибн нүдрө тавн нүдрө бол хийгий төр дортвэ. Нэгэн үдэрин ху хавандүр чангрангүн өвгэн Оо сэн үтлөө фүрний өврин үрэндан дуадва. Хоохсын фүрн нэгэн тэллэн грижинэ дуусын ясар орж ирээд асуна. Чиний дуусын очих чи юу мэ гэжээ. Юу болов юуган хөргөн хэлжгэх гэлээ. Суугман суудлын хэрэлж. Өрнөм хайлан ширээ авчин сууч хөөд. Жангангун өвгөн нягуран дэр баяртгээ инээч хэ тэлнэ. Арвин орны гажир шүү алтын холлоо чанганас. Хайс ирснэс аваад ажил амдрал бүтүүтээ айл хаач хөөд миний баяр тэ ажил гэр миний хөгжөөн тэ алтан осор тайсги олжлас нас насанда агнаг уулын амдрж бээсэн сүүгэддэг хүмүнда өрхөлгөртөр ирээд одоо хэдэн өдөр болгий. Сүүнэг нь бүйдөө тэн хаас нь вартэй бол маний хоёрын бүйшиё. Өгүүнэг нь өчхөн шида сүүжи нүртэй шаншууны хүрг жоргийн дэжээжээ. Өчхийх нь хүрг жоргий бэднэ чи бүй. Үнчэн бархан гэж идэй ахчил бээсэм. Өнөө өдрийн хэвэн дада хүүгэн хүрэд ирснэр батбол ергөл жия бээхэн баахия. Иртэм жидыр дохтогсэн до өртний өгэндэр бээдгаа. Ергөл үггүй хүн бол ердэгэн бачирвээ. Ергөлөөр олжадагсэн өнөө хүүдэ сүүгий яхчад тоосын мэтхвээ бий. Обрийн чи бэйнээд өрийн гачхан юм биш. Хоёр их нь бэн шиё. Хоёр тогар ийн шида жаан ши пингиги сууд варгалаад өгчиг ни яхи. Энэ хууги өнгөж одоо эргэл тэгар вачснаас өгүний хөлийгс юм. Наранда өгүний сонсоод инэд алчгаар хэлжээна. А өний хэлэн эсмээ мөний хэлээ гэж бид нь болон күлээ сүү хүний хүү болон нэд ай өнө очир чин өртөөдөөсөө аваад бид нь борхон шүтдэг өчхийн өрөг жургийн баа шүтчээ хүүгэн ба ангид таарч гэж өнө очир болохгүй юу байна. Миний хүүхэн бас өнгөс ууган тавын хинжээр өнгөрөө буурай төсхөө ваан санаа бичиг соёл бас өнгөрөө буурай үгүй хөлч төсхөө юм. Тэгээд мөнөд өрнөм хоёроо хөлжид яриад юм болсон. Жангшифинг асуужээ. Жангшифинг өчг өхийн үгий сонсоод үжгэлээ. Ари хөрөн дүрмэнэ бэхимо. Өчгэн жарлыгий сонсоос сүүги хөрөн дэрснөөс аваад энэ хүүхэн бас нэгэд өвч үчөөжнэ дотор халуухан санагдаад. Өнөөр баарч ясан бүлгэ. Нэгэн талан сүдэж ихсэн уучраа бадланг юм бэ ни хэдэн өдрийн дараа болвол сүүг юм на өвөр юм на өрөндөө дуудчээ. За одоо юэн вэнэ дуудлаг гээд өөр юм хурж ирээд өмнө талд мөрөг гүнээсээ гүйж хайныс сууг юм суудлы хэрэлч гээд жангарн өгөлнө. Суу чиний бүй өн гажир ертнөөс наашин болулаа нүдэнд бол халуун санагдчээ гэж өрд өдөгөөс аваад өчхин чинь хөрөг зургийг дээжээ. Варгийн вачны хөлчийг мань ядар саннаа гэж миний үйнээс болоод хоёр хүүнтэй хоёрдугаар инжиан шифэнги болоод чамд ургалж үгүй. Энэ ямар сүү одоо шууд аваад хэлсэн үгийг сонсоод үжээдэг гэлээ. Боллоо гэнэ. Өмөө байна. Болгоо гэд хэлэтиг нэ. Өврийн бүйва хүнэ ачлээ. Аа яаж хариулаа орхоо байж гэнэ. Омоо хүний үгэн жарлаггүйгаар оргийн очрыг дуу нөхөлчгэд боллий гэж бодоод ай би одоо өний өмөгөөс асууж үчье гэж

өнөөдөрийн амьдрал өн төртлөө хэлчихэд сүүмэн гарч явч өмөдөр ночрий хөлөтөн клемэн сүүгийн өмөгн үгжүрэн гэмэн бэний аа хүнээ гадчир амьдарч яана. Хүн хүнээр үжээд хөндлж ялэ болонгол болонго ойрги очирч нь хүү байгуул бир аав нь хүүн байгуул хөргөн дүгэн. Нэгэн өдрийн хавандурч аан шифэн болон сүү хаягуули очруулаа тэнклэ хоёр талдын суусан сүүнэ өмөгн чангрынгүн өм хайлан үжи бөөсү үнжүс а ван сана хөдөлж барах өнөөр тэн шүү. Хаягуулийн буя тэр өдрийн хавандур Горабын хөксөндөрмөн ширэндөр суулгаагаа дарсан нийвэржээ дамгын нийр нэшагаад өн үдүрийн хөвөндөр уарыгийн очир батуу дэхэрэт хос тэргүүний мөн өчг өдөр мөрөгж Жанши хин баллан суу хаягуул ураг дохтжээ. За өн өдөр өн цагаасан болбол сүүнэ өмөгн олом иллуу лавдун суугаад хот ураг индан болбол хуун

의진이건 알튼 어스르 타이스기 허룰은 그드 저정왕아 알틴자미간 홀고 시벌 유년 유태 하야골이 벌벌 알랄금은 자를 예수

өн гатчир ирээд өдий чиннэн хохтааны дотор болвол өдөж өттө чимөгий авжи. Уугун санне гатчир төлөө алжээсэн суу. Унно сонсон клэ болвол чангрын гүнгийн бэна гэсэн нэг болвол чим аваад. За цабар нөвтөр хөө хөрмгөн мэн үгэ юм ээ. Лиунэл юутэ араба төмнийгэн дагуулэн мэн нэг нөтөр чангрын гүнгийн гэртэр ирлээ шүү. Уудигэ толгэ уудигэ тогшиж дотор ичээ хүмүн уудигэ нэна таханы үнэм. А бэдэн бол айн зам хөөгөөдө ядарч өдөрч хижээ гэж. Асны бүйн цамаа сугаад гарыг гэжээ гэж. Хор үсэд бол тосчнон чимээ үгжи. Жангрынгүн өвгүнэ үршэл ол ёо юм. Айн зам төрсөн үн аргүй жүдүү үний бас а үр өвдө тосолдог очраад оруулж аваад нэр. Оруулж авч ирээд чөшин бодол болгаад асууж яана. Та хаанаас хаашаа явж юм?

아 배든 몰라 채워시 오지 왔네 소리 채면 은네 흘리그만 장릉은 오분에 돌아 채원 소나 채워시기 오지 왔네 따라가 장릉은 오분 오글 젠 아이 만에 허도 흠불라 오리 엽들 엽지 뭐야 바이르테 엽들 엽지나 ямар баяртай явдлымэ хэмээ байсу. Арбын норны богдоо үжин хан үнди. Манай хоёр бүй чарч. Нэгэн жагы уураар болол ховагуна оор хурж хожээ. Чаай хоёр хөрлдлээ болол хүүгийн жуби өгсхвэ гэж үнди ижин. Хоож явлчгод хэнаас нь өчг хаанан жовсоор ягаад өвшөндөө болжээ. Одоо нөхтөн болвла. Өрдөм ихтэй өртөмчд нэр гарсан. Сүүшаншуны хөвөгүн сүүгүй болол хаабэй гуча маны өжин богта абжиро жиргэнэй хоги үгнө хөшгэнэй хоги шанганна гэж. Өнгөөд лүү байдан өжо хотоод гаржиро өдий өдөр ямжа гэж. Өнчин сэн очирвшиду. Өнө сонсо тэнгэлэ далдамин чимо. Чинэй өн болу өн хоирум бэн сонсчэ. Өнгөрөм болуад. Вадан өдөр авсуса ачилга. Жожа оног өдлэхсэн хэрүүгичэн болу хагаан өжин хэрүүлэн гэнэ. Өнгөрөн болу өн хоёр хүний өжнөө жарилгаар дооджина. Өн үгі жангрүнгүн сонсоод айя өдн жарилг гэж ягчин өөртэй таархуэй. Өчг хаанын дооджина гэж ягэлээ. Үгвээ гэж хэлад мөлөд хөрбайгад хэжмин өддөр мэдэгдэхтөөр толбол төргүн онах ёо яла. Өмж өмийогод болбол оврийн бүйөм нөөдөр ээрэн хэвалад ай төр болсаад ирсэн төшмөл ёо болсаа. Таны бүйсүс сонсоог үнэрэн бэна үнэрэн бэд. Жа яаж яардаг болооча хэдэн өдөр хөл амраад өжин хотонд өжнээ жарилгаар болоо сүвүү болоод таисгий болоо явуулж өгөө гэж. Өмж хэлээтэн гэлээ лиунэн лиутэн нэгэн талан баяж зөө ямруу үнэрэн бэж ятхуй. Өөжидэжі барабгүнөөрөөн Таайсы балан сүүтэй барадба Бөй бөйнэ амар мэнди асуже таайсы сүүдір үгілжээна Таны хоэр бөй болбол богдөжжін үнди башу үйрігімэн дуатжээна Манай бөйс таны хүшнөө өөрсэн мэтхуэ Хан үтчэн хан үнди жайтэ хөрлтхэлэ нэгэн чагий уварар хуэлэ чи гараад ирдэчгэнэ Тайсы. Суу чини үй өчөгчин мөн лүүхэн гуаны гажир бүй барлээ. А гуатарал гуанарал болоад гараад ирчичгэнө. Өнгөрөөм болу абачы таойны жиргэнээ ёгий шанганж хотан болу амар мэндөөр гэдлэн гэнэ гэж өнгөөд маны жарчы. Хөрбөө ёгэ та очхуу олуул мэнэ тэргүн бас ваннаа гэмэн. Гуайн өмнөөдөр сүгдэн мөргэнэ. Лиунэл лиутэ хойлин гэлхи тайсы суу сонсода. Өхшуу жөжіне датран болбол өхчүүлсээхін баджүүжбү. Өчіг хагаан өнімэту доджихин үйсэду. Өн суугаад очхуэ болбол өчхин ора хүрэнша ахи. Сүүнэгэн бүйін нода сэхэн яхтлаад батгэлээ. Өбрийн бүйгі гаргаш гэдл хэн остуудул яар үжбэлдэ. Өннэгэ вахчарда өдір өнтэ чимүүгэд. Сүүнэгэн бүйдэ тайсэнэ чигэй харэншуа. Тайсэ үгэлжээн жады юулу танэ хүхэл амарсэнэ сүлэр хэдэн өдірін дарага мордио бүйя амраа гэжээ. Хэдэн өдрөө амархи үлгэр болгож ирвэ. Үжиж харж Вьетнам болвол тэргийг хүлжээ. Арба түнэн дагуулжээ. Сүү болон тайсад яхал ягаад ихэл болхулээ. Хаанэ жарлаг юм. Жо, үтлээ болсон өмөөгий болвол тэрг ажир хочиргоожээ. Сүү болон тайс хаяг бол тэргэндэн суугаад. Өжин хот чанган хаавэн

원은의진의 타이슨의 우개민인 울드주거 어느 타나 스과이신이야 우드로리 하릉귀 위루르 저블렁진다 응어디근터

алтан осөр тайсд алгада дүрснээ сүүлэр болвол ширөөний чин хоосорч асны бид сүүд алгасны сүүлэр болвол ахрам

Нэтлхан уулан бартаны дундан болгол сүүнийгнтэн дуут яппаа. Кнута партан дуулны чивэгэр парэнас. Хоёр ихэр мэр тавтар жиевсгөргөн дагарн. Өндөрд байгаар тогширч байна. Эртэмжин гажил ямар өмнө өжгүй уулан дүр ардар дандарлаад хүмүн хүмүн дөрмжи илбээ хүмгэр яг талаадэрч дохтор дох жевсгөтөр жевсгөж хасгар нирхийг ин үйсэд лиунэл лиутэ дохгсэжод гэдрэг хандаад үзэтгэл аяа өннөг ирсэн хоёр хүннийг дөлвө ах нүлг мэрн цагаан саарл хүлг бүхгүй төмөний төлөвтэй ваннаа төгсөн хоёр хүмүн өнөөхөр түмнэрийг итэнчэг багатар атхан дүүр сарн хилвэртэй юэлянгдаа даа үргэж даа гараад ирэх үүж бүнэн барба гэж балаг алдаад баранша хандаад жохтол бэми жевсөгөж атгч яасан жевсхийн наа бадл юунэл юу тэнэ жевсгэр хянгар гэтэл тас шоод явуулжи өн хоёр хүн үгэлж яана өнөө болвола Иртэмжийн ажил дээн дээсэн дэгч гэлээ ард түм бас ард түмэн даралж гэн. Аа бид нь дийлжээ хэгийн болбол устгаж дийлэгчээ хэгийн дотлаа. Ой энэ хоёр хүний гүд хоёр хүнээ хэнаас бас арва түм мөн бэна. Хурж ирэг өнөр лиунэл лиутэг юм. Ой дэрэс ой гэм энэ үйс төр хоёр бас хөлөөж үхэн юм бэни. Аа мэнэ явдал мэнэ тань жам уух тань югна. Аллуги хэлхтэн гэнэрэн сүмаа дүмийн бай хөрвөж гарав гэнэрэн атхан живсгэнэ мөрөөр хөхөт аваад шоодгсэн чинь нарийн нурууг нь оногдож агам мэн хандрын

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчид та бүхэн минь сайн байна уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндээ мэнд дэвшүүлэн зулгаж байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам хорвогийн уян гүгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сэргэлэн аашинд чин догдлон дасч сэтгэл зүрхэнд гэрэл ассан шүү. Залуу насны хан тунгалаг бодлоор заяаны хань минь гэж чамдан итгэсэн шүү гэж шүлгэлсэн тавилан аргамжсан амраг түмэн дуулгын хоолойгоор уянгарж байна. Таалан болгоно уу?

0: Аяд дуугаар мөндөчлсөн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол Сэчний дуулсан Адуучны хиймэр гэсэн дуу болно. Энэ дуунд гантай хадтай туурайд нөхөө дүлтэй цахиур маналдан дахүү. Хатран хатран хатрах мөрмин хазаар дарн дүүхэлзэн дэхүү гэж Адуучны хиймэрийг бостол цоглог сайхан дуулж байна.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа эх нутаг минь.
1: Залгаатай бүхэн дуучин Хөгжил Баатрын дуулсан дэлгэрэх заяатай их орон гэдэг дууг сонирхно.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Миний хайртай үзмчин миний зүрхний гшиглэн, миний хайртай үзмчин мишээх зүрхний баясгалан. Одоо та бүхний сонорт хүрч байгаа бол бид жалам хар хамтлагийн дуулсан миний хайртай үзмчин гэсэн дуу болно. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

0: би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилвэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Энэ дурлал мөн үү? Би андуурж байна гэж үү? Дуг нойронд минь ирсэн төрхн хүртэл зүрхийг минь догдлуулаад гэж хайрын дагн ирэхээр итгэж ядан догдолж байгаа залуу дуучин тамирын сэтгэлийг дуугаар нь ойлгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Умарт өргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрний талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн өн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнг гялтга нам мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
1: Умар төргөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус. Баруун хойтын 9 чөлтөх ногоон бүрдэд хурд тундас баг нарны тусад хүйчид болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн баа жимс урагдав.

Умар зөргөөргийн 30 градус, зүүн орторгийн 122 градус. Доронд танхисын байгаллага жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах усан чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим тэжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

Умар дөрвөргийн 25 градус, зүүн орторгийн 100 бөгөөд 1 градус. Баруун өмнөд хязгаарын нам цэмхэн хөвч хойд уур амьсгал чиглэг хурд тундас элбэг болохоор хачин гайхамшигт амтт мөөгнүүд урагдгаа.

0: Умар төргөргийн 39 градус, Жүн орторгийн 116 градус. Би жижигхэн хоолн чирээн дээр амтат хідэний дүүртэл өрж амтархан жоглолцсон юм. Өмнө далай арга овийн нутхын сайхны шахшиж үжигсэлэн цайхан эх орнорон бахархна.
1: Залгата бүхэн сүүмэн хоорын дуулсан дараа өртөө гэсэн дууг сонирхно.

Зэрэнхээ бөөрэнхээ наадыг зэрэглээд хөтлөлцөөд бүжиглий. Зэрийн гүйдлэр дэгдэн үсрий, зэрэнхийлж бөөрэнхийлж тоглон бүжиглий. Одоо бид зэрэнхээ бөөрэнхээ гэсэн дууны аянд наадыг тоглий, дуулий, бүжиглий.

Цогтан байлцы, хамтар туулы. Одо бид жалам хархамтлгийн дуулсан хамтдан цог гэсэн дууг хамт сонирхый.

0: Одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Хангал дээрдэн эмээлээд мордондоо хайрын болзонд чамайган өрнөдөө. Янгийн болзонд яарсан залуусын сэтгэлийг дуулж байгаа

0: Хөндөт сонсогчдоо, Уудам Хорвогийн уян гэгшиг нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун. Хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Маргаашийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх оюуны тэжээл дутснаас, магадгүй биеийн чигжилж амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуцаан номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэ. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө их

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түнлэн манай улсад айлчлалт хийхээр байгаа.
2: Шинэ үжил санаа, шинэ аяныг жолоодном, бүх жилийн хам будааны хөлөг хураалтын суурийг баттгаж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг сайн эхлэлттэй боллоо гэсэн мэдээлэл зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
2: Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн урлагаар Лаосын ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч түнлэн 6 дугаар сарын 2-ноос 6-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагта хам будааны үйлдвэрлэлийн хүчөөхөнч сулруулгуйгаар сайтар атгаж, сайн тариа, сайн хүр үйлдвэр, сайн машин механик, сайн харга мэрэгжлийг төвлөрүүлэн, хүр ашигын ахуйг нэмэгдүүлж, хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон яс чанар хүр ашигыг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Жуны тариалгын ажил эхэлснээс нааш хөл, гажир орон, хөл салаам хүчрэнхэн тариалах чагийг хамжиж, жуны хураалт, жуны тариалга, жуны тариан хамааралтын ажлыг бүх хүчээрэн ахуулж, бүх жилийн хам будааны хөл хураалтын суурийг баттгаж, хөдөө тосхныг хөгжүүлэх суурийг бөгжүүлж байна. Одоохонд Будайн гол гаралтын орон Хэнань Ханхуй жалгаагаар төвлөрүүлэн хадаж хураах хугацаанд орж, бүх улсын Будайг хийх хөвчөөр машинаар хадаж хураах ажил бүх талаар хөрнлө. Дундад улсын Хуурх Жуулан Будайн 1-р шангиж халдаршсан Хэнань Шиньянгийн Хуайбин шанай Будайн тариан дундуур хадаж хураах машин нааш чааш сүлжилтгэд, халтан шаргал Будайн мөхөлгөн хам будаа буулгах хоолыг дагаж хориглон гарч, хам будаа жөөвөрлөгт хэргэнд жөөвөрлөгдөн хөрнө. Тариалангийн машинай жолооч Жанхун Фэй хэлэгдэн. Одоо бүр хөндөр баримжаат тариан газар болохоор хадаж хураахад нэлээд амархан. Нэг өдөрт хөвийн байдалд 60-70 муу хадаж хурааж идэлнэ. Дараагаар нь хөш сүрлийн гажирд нь далхтаж бучаадаг Будайх нэлээд чөвөрхөн хурааж идэлнэ. Пит тэнгэрийн сайхныг жавдаж чаг нэмж хажилж, хайлны хэсэг нь боловсрвол тэр хэсгийг нь жавдаж хадаж хурааж байна гэж. Жуны хам будаа бол манай улсын бүх жилийн хураалтын анхны улирлын хам будаа болох бөгөөд 9%-аас дээшх нь өвөл тарьсан будаа болно. Одоохонд баруун өмнөд орон болон Хүбэйгийн будаан хураалтын ажил шувтаргаандаа орж. Хойрын хугацаанд холон удаа шүрэн бороон орсон чагуурын нөлөөгөөр Хүбэй мужийн будаа орны будаан усны хадгалагдч нөлөөд өндөр байж, наранд хөөж хатаахад хүчиртэй байна. Хам будааны хоргодлын багсхгийн тулд тухайн газрынхан будаа хатаах хурааж нөөчлөх ажлыг бүх хүчээрөө өрнүүлж, жуны хам будаах мөхлөг хорхотуулгүйгаар хөмөргөлхийг үнэнхүү баталж байна. Хүбэй мужийн Шаньянгийн Шанжоу тойргийн нэг хам будаа хатаах үйлчилгээний газрын хариуцлагатан Чан Хо сурвалжлагчид хэлэхдээ. Тараачин өрхө хам будаагаан худалдахаар ирэхэд бид хураах ёстойг нь гүйчэд хурааж 24 чагаар өдөр сүнгүү хатааж ягаад будаан яс чанарыг баталж байна. Бид 5-р сарын 20-ны өдрөөс хөглөн хурааж 5-р сарын 21-ны өдрөөс хөглөн хатааж өдрийн хатаах хэмжээ нь

0: хороос жуу 50 тонт хүрч байна гэжээ.
1: Амбуданы үйлдвэрлэлийг сулруулгүй сайтратах гээг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чаг ямагт бодож сансаар байдаг. Намын 20 дугаар их хурлын илтгэлд ерөнхий шүүжи чухалчлагдан амбуданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж 18 дуншуур муу таран гажрын давж болошгүй улаан шугамыг батсахж дундчуудын будан айган өөрийн гартаа баттай атахыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Эл гажрынхан бүх хүчээрэн чагийг авдан хураалтыг баталж байхын хамт жунай тараалга, жунай тарааны хамааралтын ажлыг ахиулж байна. Жансу можин Синьи хотын Малин шан балгаснай Чанглу цун тусахнай таран чих бойжуулах суурн гажирдаг уудчилсан тараалангийн машин яаралтай ажиллаж байлаа. Тараалангийн том өрх Лимэн танилцуулахдан өнгөрсөнд тараачид буудаа боловсрохыг хүлээхийн тулд тоторгийн чих суулгах хамгийн сайн чаг тохиолыг талаар өнгөрүүлчихдэг. Одоохонд AI мэрэгжилд түшхэлж буудаа ба усан тоторгийг тарих ба хадаж хураах ажлыг маш амтлаг болгосон байна гэжээ. Лимэн хэлэхдээ та бүжээ. Би одоо гар утсандаа зөвхөн байгаагаа жирэх буудайн төрөл зүйлийг бичээд оруулах болчихно. Хөдөө аж ахуйн том загвар дээрх урдчлан жиших даруулыг товчдвол эдгээр буудай жишиж байхаар 6-р сарын 8-ны өдрийн өмнө хойнох 3 хоногийн орчмоор хамгийн сайн боловсрох хугацаанд орж хадаж болохыг надад хэлж өгнө. Одоохонд ийм жагвартай болсноор буудай болоод усан доторгыг хадаж хураах чагийг төсөөлөхөд маш дөгм болсон байна гэжээ.
0: Шинтлэг ухаан тогт мэрэгжил нь энэ жилийн хамт тариа хэлбэр хураалт олох суурийг улам илүү бөгжүүлж байна. Лёнингийн паншаны өндөр баримжаат таран гажирт дөрвөн чиг суулгах машин чиргээр ажиллаж байна. Шороонд байжуулсан чигийг усан тараанд нэг нэгээр суулгах гэд чигдэрч сайхан харагдана. Тухайн гажрын нэг хоршоо жилийн хүйлдвэрлэлийн хэлтсийн дараг жингүү бин хэлэхдэ. Энэ шин маягийн чиг суулгах машин нь суулгасан таран чих шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй шууд хургах хончлогтой юм гэжээ. Жингүү бин хэлэхдэ. Энэ нэг чихийг нэг нүхэнд суулгаж шилжилтийн хугацаа хэрэгсгүй. Өнөөдөр суулгуул маргааш үнцлэх бөгөөд тэр доор нь наймэлжин үр тавьж оруулж болно. Бараг 7-10 хоног хэртэ хучраас наймэлж хэрт байжж, чахдэлгүүрт хэртхэн борлуулж, хүн ханшинч жууны 10 орчмоор хөндөр байдаг. Хүнээс гадна хуучин маягийн чиг суулгах машинтай харьцуулбал шин маягийн чиг суулгах машин нь хамбуданы уналтыг жуугаас жуу 50 жин нэмэгдүүлж чадна гэжээ.
1: Хармурмужийн Хэйх хотод 2800 төмөн муу ам тараа тарих ажил бүх талаар амжилт олж, тухайн гажрын таран гажир нэгэнт тарааны хамааралтын жангилгын шатанд орсон байна. Жангшимужийн Синьюид 50 гарай төмөн муу эртийн тоторг үрлэх хугацаанд орж, өвчин хорхон хөнөөлийг сэргийлэн хийж гарлах, таран гажрыг хамааран хамгаалах үүрэг бачим тулгам байна. Тухайн гажрын тараалангийн мэрэгжлийн ажилтнад хорхон байдлыг хянан хэмжих оюунлаг төхөөрөмжөд төшиглэн тарааны хамааралт хамгаалалтыг шинжлэх ухаанчаар өрнүүлэхэд төшиг толгуур хангасан байна. Ийшүй тойргийн хөдөө аж ахуй ба ам буданы товчооны ажилтан Лиулей хэлэхдэн. Энэ машин ойрын хугацаанд жарим тоторхон тэлэгч болон тоторгийн хомор мин хорхойн нэсэлтийн байдлыг шууд харуулж болно. Жишээлбэл хэмжээ нь нэлээд их болох үед бид тараачин өрхөд ойрын хугацаанд тоторгон тэлэгч болоод тоторгийн хомор мин хорхон хорхонөлийг анхаарах хэрэгтэй гэж мэдгдэх болно. Үүнээ хамт бид Юшуй тойргийн өвчин хорхон чимээ жангийг тогтсон хугацаанд нийтлэн. Энэхүү машин нь бас бидний хамаатай чимээ жанг нийтлэх ба эм тарсан хугацааны оновчтой эсхийг магдалж болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвархийг нэгтм 45 дуншуур жин орчимд хүргэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгожээ. Жүн хойтын хар хөрснөөс хатан гол, хуайх гол, хайх голын гол гаралтын орн болон хөхмөрнөө сав гажар хүртэл өргөн удам өн шимлэг таран гажирдаг хүмүүс яралдан ажиллаж, дундад улсын хүнэ будаан айгаан гартаан нэн лавдун нэн баттай атахгийг баталж байна.
0: Товараа жүг юм дээ. Гуандун Гуйжоугийнхэн хойрд тус тус 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийг хөглүүлэх тусгай сэдвт мэдээнийтлэг хурл хийжээ. Тухайн газрын 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийн тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлогт харах хэмжээ жиргэгийг танилцуулжээ. 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуандун аж ахуйн бүтээн байгуулалтын гол ажил болон чанарлах хөгжилтийн тэргүүн чухал үүргийг тогтоож, хөөрчлөлт нээлт, хүүдэлт, шинчлэлт гурван их хөдөлгөх хүчийг хөгжөөж, чанарлах хөгжилтийн ахуйлах талаар хилэрхий хүр бүтөмжтэй болж, шинжилгээ ухааны тойг нэмэгжлийн хүүдэлт, шинчлэлтийн төвшнийг хийхээр дэвшлүүлж, хот хөд хорон бүсийн хөгжилтийг нэн жогчонгүй болгож, хөрчлөлтийг улам чаашид гүнжгэрүүлэх талаар шинэ шувтлалтай болгох болно. Гуандун мужийн дарах Мун Фан Ли хэлэхдээ, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн хайл олон чухал жавар нь Гуандунд хургашилтын чиглэлийг тодорхой жааж хүндсэн журамлал хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн хүсэл найдлагыг батчаажилж, Тундад улсын маягийн хотогчлолтын бүтээн байгуулалтыг хайхуулах дунд өмнө нэгнээнд явах ерөнхий харалттай бат жогсжээ. Нуруу тулгуурын үүргэн Хрис Говшгүй сайтар үүргэлжээ. Хүчирхэг мужийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар хайхуулах ерөнхий хүүргийг сайтар үүргэлжээ. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ хорайлж байх, хардын амьдралыг нэн баян чинэлэг, нэн жол жаргалтай сайн сайхан болгохыг хайхуулах болно гэжээ. Хэрэг 5 жилд Гуандун нь Шангаан Хоумтай хамтаар Гуандун Шангаан Хоумны хих болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулж, үүдэлт шинчлэлтийн хөхүүсэл, хажуулсан хөндөрлөг, нөөлтийн төв гажир, жол жаргалт гэр орныг чогчлоно. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхээр удирдамж болгож, дэлхий дээр хөрсөлдөх хүчинтэй ходоогчилсан хажуулсан системийг байгуулна. Далай тангисын аж ахуйг хихээр хөгжүүлж, 2030 он болоход далай тангисын үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгийг 2,800 дуншуурт хөргөхөд хүргэнэ. Голдлогтой чар хүрээний хөөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлж, жах дэлгүрчилсэн, хуулаар жассан, дэлхийчилсэн, тэргүүн жиргийн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бий болгоно. Хөндөр төвшөнтэй гадаад нөлөөлтийн байгууламж тогтчийг төгөлдржүүлж, хүйлчилгээний арилжааны хөндөрлөг гажрыг байгуулна. Холон нийтийн хүндсэн үйлчилгээг адил төгс болгохыг ахуулж, хардын амьдралын чанар чансаах тасралтгүй дээшлүүлнэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуйжоугийнхэн чанарлаг хөгжилтөөр бүх талыг жимтхийг баримтлах энэхүү гол шижмийн тойронд чанарлаг хөгжилт, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт, шинжилэлт, өөрчлөлт нээлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлэх нийгмийн боловсон ардын амьдралын хөв чанар, амь хон боловсны байгуулалт, хөгжилтийн амар түвшний батлагаа зэрэг долоон талын гол харалттай нэх туйлдуулж, бүх улстай зэргээр нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэхэд шийдвэрлэх чанартай ахичтай болохыг баталсан байна. Гуйжумжийн дарга Ли Бингжүн хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Гуйжоугийн ажлын тухай чухал яриа чухал жаврын зориг санааг нарийн хянамгаа туушлуулан найдваржуулж, өөрчлөлт нээлтийг улам чаашаад бүх талаар гүнжгэрүүлэхээр хөдөлгөөх хүчин болгож, харьцуулсан давуулгаан чангатгах байлдах хөдөлгөгийг ихээр хэрэгжүүлж, Гуйжоугийн ончлогт одоогчлсон ажилтны системийг байгуулж, ядуугаас ангижруулах жангилгын ажлын үр бүтээлийг өргөтгөх зэрэг ардын амьдралыг батлах хориг шугамыг бат сахиж, бодтой ажиллаж бодтой амжилтаар хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрээс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрээс бийлүүлэх болно гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Гуйжоумжийнхэн одоогчлсон ажилтны системийг байгуулах явдлыг төрүүн чухал байлдах хөдөлгөөний үүргэн болгож, хүчнээ төвдрүүлэн уурхаан гаралтын давуулаг их баялагийг нарилаг боловсруулах, шин энерги, шин материал, тариуны тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг 6 их голлогч аж үйлсийг бойжуулан чогчлох болно. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтэд төшиглэн гажир орны байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх болно. Худалдаа ажигнах орчин нөхцөлийг хүчлэн шилдэгжүүлж, ажигналтын гол чөгчийг бойжуулан бужгааруулах болно. Ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчимэн чангаруулж, настан нялхсан үйлчлэг, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг чарх хүрээнд нэг бүлэг ардын амьдралын инженеринг хэрэгжүүлж, түг түмэн айл өрхөд нэн сайн буян жаргал эдлүүлэх болно. Амар төвшин тогтуун байхын хориг шугамыг бат сахиж, нэн өндөр төвшинтэй амар амгалан гүйжөөг бутон байгуулах болно.
0: Товараа жуги мэдээ. Дундад улсын сансарчтай сансраа айлын инженеринг ялангэрийн мэдээг үнцэлвэл Бэйжингийн чагаар 29 өдрийн 20 цаг 11 минут шидэт хөлөх 21-дүгээрийн сансарчдын баг шидэт хөлөх 22-дугаар сансарчтай Нис Хонгчин цууж дүнфэнд амжилттайгаар гажирдсан байна. Сансарчин Жанду Хуфэй Жанхун Жангийн баян байдал сайн байхыг тухайн талуурын хэмэмлэгийн ханин хамааралтын ажилт нь нотолж үүрэг төгс амжилттай болжээ. 30 өдөр шидэт хөлөх 21-дүгээрийн сансарчдын баг хамар төвшнөөр Бэйжинд хүрч ирсэн байна.
1: Тубараа жүг юм дэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15-дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд төвшинд хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд төвшинд хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтээхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий, 5G 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээц хүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, гурван хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хороонд төгөөмөлж

0: хэлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19%-аас дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж ахуйн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрын хэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохир зөлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохир зөлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэ дэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөг болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахиулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөдгөх хугацаанд хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлого юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах

0: иши хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинай гурмүрнай уулжир хоронд уулын бохордолтай аж ахуэлэл оборж, ида умдаанай онгэж сал энд тэндгүү байсан байдал дахаж харахтгүү болж. Ер гарай калматрин амахан хонглан эндэх амахан хобролтый гэржилсан байна. Ибин хотын арад хүүцөөфэн хэлэгдэн. Одоо ус тунглах чижи жагас чи холширло. Мөрнэй хүвөөнэ чичирлэг чи холм болж, үжим чин чи ончхай сайхан болж. Манай эндэх хүмүүс мөрнэй хүвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй. Жуулчдаа чи мөрнэй хүвөөгөөр тойрч жугаалах дуртай байдаг гэжээ.
1: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө 60 км-ийг давж 1300 гараа хуул бус гармиг тойлбартай чагчилан жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ын усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжарж, нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхүй можийн маан шанд болдо төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж вилсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, тарүүнэ болдо төмөрийн материалаар голлу болгосон бүтчийн материал, дээд жандаанай оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арбилж байгал орчныг хамгаалах зэрэг, ончлогт аж вилсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төв чанаа дээд дарга Шүфэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд маан шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хүйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээх хүйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүргэжилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
0: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлах чадвархи квантын чимэжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарган гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх хүйлсийн 41 сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын жуунай 51 ба жуунай 45-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнэй гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгийг байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоног төхөөрөмжийн байгууллагыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэхэнд оруулж, дэлхийн дэсийн аж үйлсийн сүргэжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин жуунай 42-2 байснаасан жуунай 47-3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрүү жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэгдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, соёлын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд усын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Отхон Мөнхбат.

0: хайрт дүүнраа. Энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамжуучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Хүн Чин, хянагч Өвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээн чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээдгэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий.
3: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дамжилж хатуужилтэд тэмцэж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
4: Хүмүүс 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족이 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бид бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах аль олон шин ойлгогдхон шин үзэл санаа шин байлдах бодлогыг дурдж бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах жолоодох үзэл санаа хөгжилтийн зам ажлын байрлуулалт голдлогтой үүргийг тодорхойлжээ. Хурангуйлаад хэлбэл голдуу доорх 10 тал байна. 1. Хууль ёсоор улсаан засах ажилд их намын удирдлагыг чангадахыг баримтална. Намын удирдлага бол нийгэм журмын хуулиар засахын хамгийн үндсэн баталгаа болно. Бүх талаар хууль ёсоор улсаан засах нь намын удирдлагыг сулруулах явдал огт биш. Харин намын удирдлагыг чангадах нь сайжруулж намын хууль ёсоор улсаан засахыг удирдах чадвар ба хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж намын төр барих байр суурийг